0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Цени, на които може да разчиташ. Дем, трайно изгодно.

0: Ей, БГ Радио, само българска музика. Здравейте след кукери в 7:05. Това е сутрешното шоу Стартер. Днес е четвъртък. Приветстваме ви. Добро утро и на Боги.
1: Добро утро и на Симо. Добро утро на всички, които се събуждат с Стартер. Приветстваме ви и ви пожелаваме деня да бъде чудесен. Ще попревали днес малко повече.
0: Идеално.
1: За едно нещо малко ме притеснява, защото до вечера съм на концерт на Руши в Маймонарник. И ако може там по време на концерта да не плюсне, нали, нещо силно така дъжд, може някоя друга капка за разведряване на обстановката, но така съм си поръчала, ако може да не вали силно.
0: Кажи, че ме познаваш и няма да вали.
1: Боже, не съм се сетила. Наистина можех.
0: Разбира се,
1: да
0: Боги.
1: Да се обадя тук, таме да кажа.
0: И много добре знаеш, че аз много повече обичам тебе, отколкото он е козел, така че просто кажи.
1: Кой козел?
0: Симеон.
1: Да. Забравих за него.
0: Така. Аз дълбоко в себе си оставам премиер. Така, в 7:06, добро утро, съкровища. Потърсете същност, та си откриете я и я запазете.
1: И най-важното, обадете се на който трябва, за каквото е нужно.
0: Айде.
2: Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Това е сутрешното шоу Стартър.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес, преди обяд, в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Централна и Източна ще има времени увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, в Западна и Централна България от север-северо-запад, в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29, толкова и в Благоевград, 33 градуса в Пловдив, Велико Търново и Русе, 32 в Плевен, край морето 28 градуса за Варна, 26 за Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
4: С участието на Део, само по БГ Радио.
5: Хайде, момче!

0: Бега радио, само българска музика. Д2 Дел, Свобода. 7.13, това е старта.
1: Топ 5. Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
2: Днес ще топе, ще открием 5 причини да си поръчаш фреш от цвекло в бара. Номер 1. Поръчва си сок от цвекло, защото си мъж 1 на 100.
3: Моля?
2: Поръчваш си сок от цвекло, защото си мъж 1 на 100.
3: Пак ще повторя, моля, защото не разбирам.
2: Да бе, Богдана, бе, влизаш в бара и не се сливаш с миманса от посредствени мъже, които поръчват едно и също. Едно голямо, едно малко, едно голямо, едно малко, едно голямо, едно малко. Не! В този хор на лъхвите се извисява твоя глас със звучното
4: един фреш от цвекло.
3: Идиот! Ясно, правиш се на интересен.
2: Да. Дещата
3: пет. Ама ти се получава, де?
2: Пет причини да си поръчаш фреш от цвекло в бара номер 2.
3: Ти си на детокс режим.
2: А?
3: Не си ли чувал?
2: Не.
3: Детокс. Виж как звучи, като все едно ти смукват всичко.
2: Все едно току-що ми е ухапала отровна змия.
3: Е, да, ама не, обратното е. Детокса изчезват всички токсини от организма, разбираш? Да. Детоксикираш се. Но баровете са твоята страст.
2: Да, да. Обичаш да се раздаваш. Да. Както твоя Богдана живот... в студентски град в петък вечер. Ако я видите, направо в Цецо Спасов просто е или в каручката на Слънчака.
3: Аз ще го изчакам да си каже смешките, защото той така си обича. Айде, кажи, кажи още.
2: Е, не, няма.
3: Не, кажи как викам, дай, дай, айде, кажи.
2: Е, да, дай, дай. Застанала напред на луксозното сепарее. Дай, дай, дай, дай, дай, дай. Така.
3: Сега ще върна от началото, защото вероятно сте забравили за какво говорим, а просто Симо се вълнува от негови лични неща. Това е личният му живот, той е такъв изпъстен с пропуски и аз съм единственото нещо, което му доставя радост. Така, значи, ти обичаш да влизаш в баровете. Това е твоя живот и твоята страст, но си на детокс режим. И сега малко ще се раздаваш на фреш от цвекло и поне няма да ти пука колко ще изпиеш преди да се качиш в колата за вкъщи.
2: Абсолютно.
3: Защото ти мога да удариш 7 фреша, нали?
2: Да.
3: Хем ще се детокс, детокс, детокс, токсикираш.
2: И по пъти, ако те спрат полицаи и кажат...
5: Колко сме изпили, колега?
2: И ти ще кажеш 7. И те, моля, оу!
3: Не, ти ще кажеш, ти имаш егати нюха.
2: Да.
3: Пил съм преди 7 месеца. Така де, както и да е, въпросът е, че просто ти си го пиеш в бара, защото там ти е мястото.
2: Откриваме 5 причини да си поръчаш фреш от цвекло в бара номер 3. Отишъл си на бар за бременни майки, които са отишли.
3: Какво?
2: На... Ами отишъл си на бар...
3: Да.
2: Нали, има такива събития, които се вечерта, частно събитие, да. Точно така нещо БГ мама ги организирала и обсъждат бременността, живота, мъжете, храненето, веганството и така нататък.
6: Значи, нека да ви кажа за акото от моркови. Не говорим за ако, което е, нали, по-кашесто и по-жълто. Говорим за акото от моркови, което е по-към оранжево кафявата гама. И не е такова по-течно, то си е по-гъсто, ама, нали, не като така.
7: Господин Фреша, ви е готов. Знаете ли, вече не искам фреш. А и така, като огледам консистенцията...
6: Е, как ти да?
7: За това ли ако говорите? Това ми е фреше, щото.
3: Така, нека да се върнем сега на ситуацията. Ти си там в бара, защото на такива места има концентрация, тежка концентрация на жени.
2: И почти никакви мъже.
3: Абсолютно. Да. Почти никакви мъже. Прекрасна възможност да блеснеш. Това е като трика с бебешката количка.
2: Какъв трик с бебешката количка?
3: Как ти не знаеш ли какъв е трика с бебешката количка?
2: Никой не знае какъв е трика с бебешката количка.
3: Не, никой.
2: Никой
3: ти
2: не може
3: не
2: да разгуби една бебешка количка.
3: Симо, мъжете знаят. Някои мъже знаят. Значи, какво се прави? Взимаш бебенце с количка от своя близка позната, може да ти е сестра, може да ти е най-добра приятелка, все едно. И тръгваш с нея да я разхождаш количката с бебенцето в парк.
2: Да?
3: След като обереш телефоните на половината захласнати майки в градинката, отиваш и връщаш бебенцето с количката на съответно неговата майка.
2: Като гледаш бебенцето в количката.
3: Да.
2: В днешния топ 5 причини да си поръчаш фреш от цвекло в бара номер 4.
3: Защото си от клуба.
2: От кой клуб?
3: Днес много задаваш въпроси, Симеона.
2: От клуба, любознателен съм.
3: От клуба на анонимните алкохолици. И днес ви поставиха задача. Записвайте.
6: Влизате в бара в час пик, когато всички пият питието си в 5 след обед. И поръчвате фреш от цвекло. Пиете го бавно и дори си казвате раздраве с пича до теб, който лющи някакъв як бърбан, разбираш ли. А ако издържиш, значи имаш огромен напредък.
3: И ти отиваш в бара, за да провериш дали имаш напредък или нямаш.
2: Аха.
3: Тестваш и си каляваш волята си ме.
2: В дешето 5. 5 причини да си поръчаш фреш от цъхло в бара номер 5, защото си стигнал до това. До сега все нямат. Ега ти бара, все едно съм соца.
3: Какво нямат без име?
2: Ма моля ти се, влизаш, сядаш.
7: Добро вечер, добро вечер. Сипи един фреш от моркови. Нямаме, това е бар. Добре, сипи един фреш от ябълки. Нямаме, това е бар. Добре, сипи един фреш микс. Моркови и ябълки.
3: А без име като нямат моркови и ябълки отделно, защо мислиш, че ще имат микс?
2: И те така ме питаха. И аз им казах, имате право. А фреш от малини и спанак, няма ли? Не, това било бар.
3: Ясно, идва ред на цветлото и ще се побъркам.
2: Да, така е. Точно
3: е, преди да си продължил, нямат име, това е бар.
2: А.
3: Да. А ти какво искаш да поръчаш?
2: Фреш от
3: нямаме, това е бар.
2: Вдеща то пет. Пет причини да никога няма да ви стъпи в този бар. Днес ще допет пет причини да си поръчаш фреш от цекло в бара.
3: Ти плоти зеленчука и поискай две големи уиски.
2: Да.
3: Нямаме! Това е плоти зеленчук!
2: Кака Станка веднага ще извади. Домашни са каквито кажеш прайм вкъщи.
8: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Тритон в 7.23. Това е сутрешното шоу Стартер. Най-логичното време за едно кафенце и нещо важно от нас. Кафенцето се оправите, обаче тази важна информация може да разчитате на нас наистина. Нашите приятели от DM и физически и с Got In Up.
1: Абсолютно. Само да ви кажа, че във вторник на 1 септември започнахме една чудесна игра с приятелите ни от DM. Особено специално посветена на тези, които вече отброяват дните до началото на учебната година.
0: Щото не остана.
1: Да, съвсем малко дни. И всеки делничен ден до 15 септември имате шанс да спечелите чудесен подарък, с който учебните дни ще бъдат още по-хубави. Единственото, което трябва да направите, е да отговорите на дневния въпрос в, подчертавам, слушайте внимателно, Facebook страницата на Стартер.
0: Да.
1: Там ви оставяме въпрос. Извинете, всяка сутрин.
0: Аз не разбрах къде трябва да гледаме.
1: Защо се вие не разбрахте? Се вдигате ръка. Facebook страницата на Стартер.
0: Благодаря.
1: Кое не беше ясно.
0: Да. Благодаря, Facebook така, страницата на Стартер.
1: До 15 септември. Това да. Чухте ли?
0: Да.
1: А, така. А подаръка разбрахте ли?
0: Кутия за обяд.
1: Термочанта.
0: И термочанта.
1: С бутилка за вода.
0: Бутилка за вода.
1: Кутия за обяд.
0: Много кратка.
1: И вкусни биобарчета.
0: А, така.
1: Ето това всеки ден за един от вас. Между другото, победителя от вчерашния ден е Полина Иванова. Честито, Поли. Очакваме ви да се включите в игра. Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Ей, бабо, айде back to school.
4: Дай на български, бе, бабе.
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище. А ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден. Растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия, не, магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: На 5 и 6 септември до Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкусна Чесън.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
15: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
16: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
17: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
16: Обещавам.
17: Моля?
16: И аз ви харесвам.
17: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
16: Да, бе.
17: Отлично.
18: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
19: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: от 2 евро. Айко, където има всичко. Времето с БГ Радио.
1: Днес, преди обяд, в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има времени увеличения на облачността, на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, в Западна и Централна България от север-северо-запад, в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29, толкова и в Благоевград, 33 градуса в Пловдив, Велико Търново и Русе, 32 в Плевен, край морето 28 градуса за Варна, 26 за Бургас.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Орлин Горанов. В 7.38 това е стартер.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! Беги радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Пак е три през нощта.

0: Бега радио, само българска музика. Много я обичам тази песен. Просто така им се получи този хубав дует. Роби Стино и Налей. 7 часа и 41 минути. Е, това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Интензивен транзитен трафик между Румъния и Гърция и в обратната посока, както и между Турция и Сърбия, като в обратната посока вече този трафик не е чак толкова съществен. В следващите няколко дни в общи линии ще поприключат тези сериозни задръствания, колоните от автомобили, изчакванията по границите. Също от нас и за България, последно моренце за много от нас, така че следващите няколко дни трафика се очаква да бъде интензивен към морето и към Гърция, към тяхното море. Иначе добавяме и местата с време на пътна организация, по-скоро с предупреждение за повишено внимание, за движение с повишено внимание на Тракия между 33 и 39 при 55 км, между 218 и 229 на Хемус при 34, между 84 и 88 км при 350, както и между 78 и 103 км на Струма продължава да се работи при 10 км с различна интензивност и по различни причини са тези предупреждения за повишено внимание. Карайте разумно, нас лекар.
2: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor. Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс Б.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
11: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
12: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
13: 35 години фънк, сол и фюжен, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
14: С медийното съдействие на BG Радио. BG Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Стъпка напред, Михаела Маринова. 7 часа и 51 минута е. Добро утро. Спокойно, няма да забравим. Ето я детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Вензи. Овен, притеснени сте. Професионалните ви задължения не са различни от друг път, но в съзнанието на мнозина се промъкват мрачни усещания. Телец, днес късметът е с вас. Близнаци, свършете днес всичко запланувано, защото в следващите дни много малко неща ще зависят от вас и няма да можете да влияете. Рак, денят предлага приятни емоции и забавление. Лъв, психически претоварени сте и се дразните от досадното присъствие на околните. Време ви е за почивка. Дева, денят ви ще е изпълнен с нови интересни запознанства.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Вензи. Везни, днес всички са подвластни на думите и чарат ви. Възползвайте се. Скорпион, забравете за прибързаните и необмислените решения днес и ще намерите изход от всяка заплетена ситуация. Стрелец, днес може би ще попаднете в неприятна ситуация, като че ли страховете ви се материализират. Козирог, денят ви носи позитивизъм и душевен комфорт. Водолей, днес ще бъдете погълнати от деловите си отговорности. Риби, ще успеете да възстановите прекъснати преди време отношения с далечни роднини.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Вензи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и едно страхотно събиране на сцената БТР и Любо Киров и песента ще бъдат там. Предстоят новините в 8, след това и днес ще си припомним две вълнуващи срещи, които имахме в 5 въпроса през изминалия сезон. Срещата ни с Ангел Дюлгеров и срещата ни с шеф Иван Манчев.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Председателя на Европейския съвет Антонио Кошта пристига на посещение в България по покана на премиера Румен Радев. Визитата е част от неговата обиколка на столиците, чиято цел е проучване на позициите на лидерите от Европейския съюз по стратегическия дневен ред на общността. Основен фокус в разговорите е следващата многогодишна финансова рамка, дългосрочния бюджет на съюза, като стремеже държавите членки да постигнат съгласие по нея до края на годината. В рамките на инициативата Кошта вече посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага, а на 4 септември програмата му продължава в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодолидис и в Любляна за разговори с премиера на Словения Янес Янша. Правителството отпусна близо 12,2 милиона евро за 251 общински училища. Чрез тях 18208 ученици ще се обучават по защитени специалности или дефицитни на пазара на труда професии. Със същото постановление се осигуряват и средства за обезщетение на пенсиониран училищен персонал. С друго решение се одобряват над 754 000 евро за физическа активност във висшите училища. Финансирането ще обхване 133 869 студенти в 33 държавни и 13 816 студенти в 11 частни университета. Държавната субсидия се предоставя ежегодно и цели подобряване на материалната база, провеждане на състезания и мотивиране на младите хора. Американските военни постигнаха рекорд за операции в Ормузкия проток, ескортирайки 40 търговски кораба с 18 милиона барел петрол, съобщава CNN. По време на мисията силите на САЩ нанесоха удари по близо 60 ирански военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, радари, комуникационна инфраструктура и средства за поставяне на мини. Енергийният министър Крис Райт отбеляза, че в понеделник през водния път са преминали над 17 милиона барел петрол, приближавайки предвоенните нива от 20 милиона барела дневно. Поради бързо възстановяване на иранските способности, Вашингтон планира нови превантивни удари и разминиране с цел гарантиране на безопасното корабоплаване. Същевременно президента Доналд Тръмп обяви пълен американски контрол над протока и иронично предложи преименуването му на проток Тръмп. Техеран и корпусът на гвардейците на Ислямската революция категорично отхвърлиха тези твърдения, обвинявайки САЩ в манипулация на петролните пазари и настоявайки протокът да остане затворен до изпълнение на условията от временното споразумение от юни. Киев бе атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозии са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кметът Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призва жителите да останат в укритията, предава световните медии. Въздушна тревога бе обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в Западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар. На фона на продължаващите атаки президента Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат разделени на жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и следове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

Дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

не остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: БГ Радио, само българска музика, неустарява и любов и Михаил Белчев. 8 часа и 8 минути е. Добро утро. Сега още една много любима среща от изминалия сезон в 5 въпроса. Срещата ни с Ангел Дилгеров. Нека си я припомним.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Китариста, музикален продуцент Ангел Дилгеров отговаря на 5 въпроса. С кое щеше да се гордееш повече? Че си работил на нефтена платформа или че си бил златотърсач в Аляска?
3: Нефтена платформа. Мисля, че човек трябва да бачка. Трябва да изработи постигнатото. Докато търсенето на злато ми се струва малко да разчиташ на шанса и на късмета си да намериш нещо, с което да забогатееш. Аз мисля, че човешки успех се изковава с много работа.
2: Ангел Дилгеров е на гости в 5 въпроса. Кое е по-важно? Да имаш идея или да имаш план?
3: Мисля, че са абсолютно свързани двете неща и едно без друго не могат. Няма как да планираш без да имаш идея. И то добра идея, ако искаш да постигнеш успех.
2: Но много от нас имат идеи, които така иначе не са реализирани.
3: Но пък не можеш пък да имаш идея без да имаш добър план. Така че двете неща са необходими едно на друго, за да имаме добър крайен резултат.
0: Вярно е. Добрата формула за добър крайен резултат.
2: Ангел Дилгеров е на гости в 5 въпроса. По какво щеше да си проличи, че си станал милионер?
0: А той може да е станал, бе.
2: Е, именно де. Добре, милиардер, по-голям милионер. В смисъл, следващата степен.
3: Надявам се да не си проличи много.
2: Предполагам, че ще го кажеш.
3: Надявам се да си проличи много, но най-вероятно ще си купа някоя яка спортна рок-н-рол кола.
2: Добре.
3: Това бих казал, защото по принцип не съм маняк на тема коли изобщо. За мен колата е средство, което ме превозва от едното място до друго. Разчитам много на колата, защото аз живея в Пловдив и София ми е като... постоянно пътувам. Но мисля, че бих си направил кефа с една яка спортна кола.
2: Виж, тук въпросът е ясен. Проличи. Има разлика между да проличи и да демонстрираш.
3: Аз мисля, че човек не може чак толкова да... Може би не е добре чак толкова да потиска егото си.
2: Мисля, че
3: все пак човек трябва да се похвали, когато е постигнал нещо с труд. И няма защо човек... Да го пази това нещо за себе си. Но въпросът е да си го постигнал с трудите, да си го постигнал честно.
2: Да, без съмнение.
3: За съжаление,
2: това е начин.
3: Да, за съжаление, в България доста голяма част от хората, които виждаме, че се фукат с това, че са милионери, че са богати, не мислят, че са постигнали богатството си по честен път.
2: Да, те не стават за нищо. Въпросът обаче, че има немалка прослойка, която създаде сама себе си с честен труд и продължава да го прави.
3: Аз вярвам,
2: това
3: че
2: също
3: така,
2: е важно.
3: Вярвам, че
2: иначе, и аз съм съгласен, виждал съм хора, които. Очевидно е, че имат много, но толкова ме дразни тяхната демонстративност не по-късно съм и обратното. Демонстрация на това, че не демонстрират. Той да е обикновен човек, да е семпличък. Това вече ми писва просто.
3: Има го и този момент, да. Има го и този момент, в който... Това е малко свързано с малко комплекс това.
0: Да, по-скоро
3: малко
0: комплекс.
3: Комплексен.
2: Тази сутрин Ангел Дилгеров е на гости в 5 въпроса. А какво прави един човек готин човек?
3: За мен човек е готин, когато е добър. Аз мисля, че човек трябва просто да бъде добър. То не е толкова сложно, мамка му, с извинение. Не е толкова сложно да бъдем добри. Защо трябва да е толкова трудно?
0: Да.
2: Виждаш това, което виждаме и ние. Ангел Дилгеров на гости в сутрешното шоу Стартер. Много ти благодарим за нещата, които правиш и за това, което си.
3: И аз ви благодаря.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и още една песен на рожденника. Междучасие и Васил Найденов. Днес най-много от неговите песни ще звучат в ефира по повод рождения му ден. Сега продължаваме напред с още една любима среща от нашите гости в пет въпроса от изминалия сезон. Такава беше срещата ни с шеф Иван Манчев. Да чуем.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. Пет въпроса в Стартер.
2: Шеф Иван Манчев, дами и господа, на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое избираш, Иване? Безкрайно щастие или безупречна репутация?
3: Безкрайно щастие.
2: Ма се замисли.
3: Замислих се, защото и двете са подвеждащи, но все пак живота е, трябва човек да живее щастливо, защото е много кратък. Нали, като такъв човек трябва да умее да се наслаждава на живота, на момента, на всичко това и за това щастието, защото сме дар от Господ и като такъв ни трябва малко да сме щастливи и да ни прави достатъчни.
2: Обаче, виж, тук имаме безкрайно щастие. Това безкрайно, което
3: сега,
2: не може...
3: Сега, безкрайно щастие, да. малко не може винаги да си в щастие. Аз имам книгата Мечти и кошмари, защото от една страна щастлив, от друга страна минаваш през много кошмари и всичко останало. Така че безкрайното винаги води след себе си до безкрайно, няма стоп. Докато другото е его повече, отколкото...
0: Да.
2: Факт. Его е, да. Иван Манчев на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво ще направиш, ако не харесваш условията, при които работиш? Ще протестираш или просто ще напуснеш?
3: Не, аз съм човек винаги, който първо опитва да промени ситуацията, да дам всичко от себе си и ако виждам, че това, което давам през експертизата си и през това, което съм аз и не ме разберат от среща, просто си тръгвам. Така че е интересно много. Хубаво е човек да се опита до край, да може да промени ситуацията.
0: Да, точно
3: и без
0: така.
3: Да се отказва. Точно.
0: Симо, искам да те питам, третия въпрос, гладен или сит го писа?
2: Не си спомням, Боги. Във всички случаи съм го писал някак. Шеф Манчев на гости в пет въпроса. Кое избираш? Да отвориш книга или да отвориш хладилника?
3: Интересен въпрос, но бих избрал книгата. Защото тя също ще ме нахрани то много повече от една моментна храна.
0: А пък като отвориш книгата, ако е кулинарна, после ще отвориш и хладилника.
3: Хладилника, точно така. Тоест книгата е словото, което трябва постоянно да е четивото, което трябва постоянно да ни храни и ние да го търсим постоянно.
0: Точно така.
2: А по отношение на хладилника, откъде идва този навик да отваряме по 10 пъти в минута хладилника при положение, че нищо не се е променило в него?
3: Ами това е, тъй като стомаха имате ензимите, които отделя също слюнкоотделянето, представата, въображението. Храната все пак е едно въображение.
0: Да.
3: Като така влизаш вътре, постоянно трещат, също сирова ходи. В носа си го вкарвам нон-стоп в хладилника. Винаги при мен има, вкъщи имаме салам, аз много обичам месо, има чесън, има люти чушки, задължително масло, без което не може.
2: Не може.
0: Да.
3: Аз лично не мога. Винаги има поне три вида чушки люти в хладилника.
0: Еха!
2: Естествено, да.
3: И вечер, особено трудно издържам вечер, като се прибера и знам, че не трябва да ям, обаче, но самит влиза, той померисва, представам си и викам, не, ще си хапна малко, еде малко. Викам, не е вредно, но ето това са тези стъпки, които човек трябва да може да ги удържи, а не да ги...
2: Да
3: се остави. Стомаха не може да е по-силен от главата.
2: Шеф Манчев е на гости в пет въпроса. Къде да те търсим в бара, Иване? В ъгъла на бара или в средата на дансинга?
3: Със сигурност предпочитам да седа на бара, но все пак обичам много да танцувам. И по някой път ми се е случвало да... Не по някой път, доста пъти обичам. Танцувал съм, бил съм на дансинг и така нататък, но зависи от настроение, зависи от деня, зависи от много други неща.
0: От компанията понякога.
3: Но музиката е много феномен, тя те отпуска, тя те вдъхновява, като храната.
0: Да.
2: Абсолютен феномен е музиката. Сега, да. Нали, до сега си говорихме за храната, но ти...
3: Еми да, изкуство. Уши, очи и уста. Слушаш, да, гледаш, вкусваш.
2: Да. Шеф Манчев е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво прави един човек готин човек? На какви критерии трябва да отговаря?
3: Един готин човек, той е готин, защото има принципи.
0: Колко хубаво казано.
3: Защото има граници. И тези граници са толкова се виждат, че го прави пълен. прави го достатъчен. И затова аз харесвам хора, които виждайки с ясна визия, с ясни принципи, защото те те стимулират, те ти дават ти дългосрочност. Така съм се учил и аз и съм гледал такива хора. Моя баща така ме възпитаваше и това беше много...
2: Ей, бащите, майка, колко са важни в нашия живот.
3: Много и моята майка. И това съм се опитал да предам на децата си.
4: Точно така.
3: И това по някой път пък виждам и децата, че по някой път се разочароват, като виждат несправедливост, непринципност и така нататък. И това тя ги дразни много. Да.
2: Шеф Манчев на гости в сутрешното шоу Стартер. Благодарим ти за нещата, които правиш и успех.
3: Мерси.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: Бега радио, само българска музика и вечна класика. Так, вечна класика може би е тавтология и двете думи се използват по един и същи начин. Може би няма смисъл да се казват една след друга, но бяла тишина може да бъде описана наистина с малко повече суперлативи. Здравейте в 8.25.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Сотни движението е спокойно. Места с време на пътна организация. До 10 септември остават ограниченията за Луи Айер между Шарл Шампо и Васил Стефанов в Манастирски ливади изток. Остават ограниченията и за Гео Милев между Светняково и 22 септември. Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. Това е във връзка с изграждането на този лъч от 6 км метро, който сериозно ще подобри трафика в този район на София. Остават ограниченията и за локалните на Цариградско между Димитър Молов и Русалин. Всъщност и от двете страни, двете локални, не само изброения, цитирания участък, са с така едни специфики, така че там да се кара съсредоточено. И тези ограничения са във връзка с изграждането на метрото в този район. В Пловдив до 13 септември остават ограниченията по доктор Геме Димитров и там е спряно движението между Цар Асен I и Авксентий Велешки. Във Варна все още остават затворени участъци от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница и Деветашка пещера. В Бургас до 21 септември оборището остава ограничено в участъка от Войнишка до Петко Каравелов. До 5 октомври е затворена Бриз в участъка от кръстовището Старуника до кръстовището с улица Тракийска низина. Причината е продължаващия ремонт на ВИК-то в квартал Крайморие. До края на годината във връзка с ремонт на пътната настилка по Любен Каравелов се затваря за движение участъкът от Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с улица Дебелт.

0: шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Угърски шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. През де Лесо център.
5: За днес 4.
7: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Summer Fest представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Смартфон Вселена представя.
10: Пак се започва.
11: Нов телефон
10: или нов смарт часовник.
9: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
12: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
14: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
15: Бим, бим, бим.
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
17: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
18: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
0: Времето с БГ Радио.
11: Днес, преди обяд, в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има времени увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, в Западна и Централна България от север-северо-запад, в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29, толкова и в Благоевград, 33 градуса в Пловдив, Велико Търново и Русе, 32 в Плевен, край морето 28 градуса за Варна, 26 за Бургас.
19: Леко закъснение,
20: лека почерпка,
19: лека скатавка,
20: лека и доходна.
19: Леко ти е,
20: лято е
19: с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Лили Иванова и песента «Наше лято». Между другото, Лили Иванова има една много хубава песен, която се казва «Другото лято». Казвам я като отправна точка да си я пожелаете в любими песни за любими хора. Здравейте в 8.37 след концерта на Лили с нощи.
1: Мини дебат. Стартер.
0: О, пиленца, как сте бе?
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.
3: Темата на мини дебата тази сутрин ни е, така да се каже, подарък от слушател.
0: Да.
3: Много благодарим на Радостина Крумова, която ни изпрати тази идея и ние със Симо я прочетохме и спорът тръгна.
0: Веднага.
3: Да, така че слушайте внимателно. Гледката от върха по-различна ли е, ако вместо 4 часа изтощително изкачване стигнеш догоре с лифт? Или с ескалатор. Между другото, ни е изпратила и видеоклипче на един връх в Китай, до който се достига с ескалатор. Да. Най-големия ескалатор в света съществува. Да. Така, затова сме го споменали и него.
0: Боги, аз обичам планината. Никога не казвам, че съм покорил някой връх, защото гледам да не забравям, че туристическите ми обувки не ме правят Коскоджа планинар и си оставам един обикновен посерко. А ако съм изкачил нещо, то е плод на усилие и късмет, че планината ме е допуснала до себе си. 4 часа преход, между другото, не е кой знае какъв преход. Наистина не е кой знае какъв преход.
3: Абе, айде, 4 часа.
0: Боги, така. Също така, дълбоко не вярвам, и това трябва да го подчертая, че всичко трябва да е достъпно. Не трябва. Ескалаторите са за моловете, гарите и метрото, а лифтовете са за подстъпите на планините. Лифта е да те качи до Алеко. Лифта е фантастично улеснение да качи бабата и внучето и така да му възпита любов към планината на това дете или да спести хилядите коли към планината. Казвам конкретно Алеко, защото всяка планина има своето Алеко и всяка планина има своя черни връх. И между Алеко и черни връх сме ние. Пота и нашите мускули. Ако не можем, но проблемо. Не е патриотичен дълг да стигнеш до всеки връх. Но не мога да оправдая желанието на всеки тюфлек с джапанки да стигне до върха с правото му на достъпност. След всичко казано до тук, обикновено, обосновано, бихме помислили, че вярвам, че гледката е по-различна, ако качиш върха, вместо ако те извозят до там. Но не е така. Обективно не е. Ние я натоварваме, по-скоро претоварваме, но усилията ни, удоволствието и удовлетворението от постигнатото не я правят по-различна. Питат ни, по-различна ли е гледката, ако вместо след 4 часа ходене я видим като се качим с лифт? Никой не ни кара да пишем поеми и оди за планината. И аз вярвам, че не е по-различна. Гледката си е една и съща. Благодаря.
3: Ще повторя внимателно темата на мини-дебата, защото дори ти, с твоята умна глава,
0: защо?
3: Говори 2 часа за това колко е хубаво да се катерим по планината. Никой не го оспорва. Гледката от върха по-различна ли е, ако вместо 4 часа изтощително качване стигнеш догоре с лифт или ескалатор? По-различна ли е гледката? А не, нека изберем между това дали да качим планината или да вземем лифта. Тук не избираме между лифта и изкачването. Тук се пита, гледката по-различна ли? И аз ще отговоря на този въпрос с конкретен пример от друга част от живота. Много любим пример, между другото, казвала съм ти го, Симо, сега ще го кажа и пред слушателите. Срещу двама мъже стои една жена. Единия мъж няма никакво отношение към нея, другия мъж я обича с цялото си сърце. Тази жена е абсолютно еднаква и непроменима, стояща пред двамата. Това е обективната реалност. Те двамата имат очи, окото представлява сбор от лещи, пречупване на светлината и там разни подробности.
0: Един механизъм.
3: Един механизъм, който е еднакъв и за двамата, но... Незнайно защо и как. Единия я вижда напълно обикновена, а другия я вижда съвършенно красива. Е, как се променя гледката, като жената една и съща и двамата мъже имат очи, които са еднакви по устройство? Не мога да разбера, обаче това е факт. Единя я вижда красива. Ето по тази причина, след като изкачиш 4 часа, положиш усилия, не казвам, че това ще избера, аз лично сигурно ще се кача на лифта и ще ми е много хубаво. Обаче, истината е, че когато се качиш сам, емоционалното натоварване и душата ти карат очите ти да виждат различно.
0: Кажете какво мислите вие на 02-95-1-55-35. Чуйте още веднъж дебата. Гледката от върха по-различна ли е, ако вместо 4 часа изтощително изкачване стигнеш догоре с лифт или ескалатор? Можете да гласувате и в нашия Фейсбук, аз обаче вдигам телефона. Ало!
4: Ало, добро утро, стартери!
0: Здравейте, кой се обажда?
4: Петя се обажда.
0: Давай, Петя.
4: За дебата искам да кажа, че за мен винаги трябва да има баланс между даване и получаване. Така че е хубаво да се положи едно усилие, да дадеш нещо от себе си и после да получиш тази хубава гледка, която ще видиш горе. И не е едно и също. За мен не е едно и също дали се качиш с лифт, ескалатор и какво ти да било там, отколкото да 4 часа да дадеш нещо от себе си, защото в пътя е мъдростта.
3: Съгласни сме тук и двамата.
0: Гледката. Да, за гледката. И двамата сме гледката за усилията. Гледката е по-различна. Да. Добре.
4: По-различна е точно заради усилията.
0: Добре, пишем го гласа за Богито и вдигам отново телефона. Беги радио, здравейте.
5: Добро утро. Ами аз ще ви кажа, че то не е важно каква е, ще бъде гледката, а как се стигнал до там. Пътя е по-важен.
0: Всички сме за това. Питаме обаче така. Друго обаче, в дебата. Да.
5: Гледката е една и съща.
3: Ето това беше твой отговор. Да. Това ни интересуваше. Една и съща ли е гледката или е различна?
5: Гледката е една и съща, само че чувствата, с които я приемаш, са различни.
3: Да.
0: Да, както и гледката към морето, ако излезеш от палатката или от 5-звездния хотел. Телефона ни е 02-951-5535. Още веднъж да припомним дебата. Гледката от върха по-различна ли, ако вместо 4 часа изтощително изкачване, стигнеш догоре с лифт? Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Боги, да вдигам телефона или фейса? Кажи.
3: Да.
0: Е в телефона.
3: Да. Во?
0: Добре. Бег радио, здравейте.
6: Хало.
0: Да?
6: За гледката съм.
3: За гледката съм.
0: Много ти благодаря.
3: А ние сме за теб, любимо дете.
0: Телефона ни е 02-951-5535. Отново вдигаме. Чакай. Ало?
7: Ало?
0: Да?
7: Добро утро!
0: Здраве желам! Добро утро!
7: Искам да се включа в дебата.
3: Давай!
7: Точно както го каза Боги, това е все едно да отидеш в публичен дом и да си завоюваш любовта. Благодаря ви, майкото се обажда от Габрово.
0: Поздрави и хубав ден, за такава аналогия не се бях сещал. Бег радио, здравейте!
8: Добро утро!
0: Добро!
8: Здравейте! Във връзка с дебата...
0: Давай!
8: Аз искам да кажа, че примера, който Богдана даде, е малко така... От гледна точка на това, тя само обяснява, че биохимичните процеси в мозъка правят гледката различна. Гледката е една и съща, за един човек тя е винаги една и съща, за различни хора, зависимост колко са привързани към тая гледка, колко са впечатлителни и така нататък, какви са биохимичните процеси в главата, там вече гледката се променя. Тоест за един и същи човек гледката е една и съща, за различни хора гледката е различна.
0: И аз това си го помислих, обаче аргументите на Боги са си аргументи на Боги. И аз си мисля, че ако на някой въобще не му е ценност да качва по планината и 8 часа преход, като стигне, ще каже, е това ли беше, и пак няма да оцени гледката.
3: Добре, за кой да пишем глас?
8: Човек, това е.
0: Да.
8: Гласа е за, че гледката е една и съща.
3: Добре.
0: За Чичо Симо. Благодаря много за обаждането и бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Боги, дай фейса, ако искаш.
3: Катерина, добро утро. Чакай сега, че Катерина, тя пък писала с лифт. Удоволствието от пътуването е несравнимо. Значи, тук не питаме това в задачата. Да. Свилен пише, да, определено е по-различна. Казваш си, ех, струваха си тези усилия. Освен красотата от гледката, се наслаждаваш и на удоволствието от положените резултатни усилия.
0: Това е, ако ценността ни е такава, но аз пак ще повторя, ако се качиш и си кажеш, е добре бе, братче, да изплюх си дробовете и това ли беше, това също съществува. Беги радио, здравейте!
9: Здравейте.
0: Добро утро.
9: Много се радвам да ви чуя пак.
0: А как, кой се обажда?
9: Настя от Пловдив.
0: Здравей, Настя, заповядай.
9: Сега, след като отгоре от върха, аз понеже не се бях качвала на Боровец горе на върха към Мусула, когато се качих с лифта, нали ахнах, гледката е страхотна. Наистина, когато се качих пеша 10 км отдолу догоре, пак ахнах, защото гледката е страхотна. Тоест, откъде ще я погледнеш гледката, планината е най-съща, гъстата на езерата са едни и същи, но наистина начинът, по който си стигнал до там, единия път си прав и казваш ах, а другия път просто сядаш, защото вече нямаш сили и казваш ох.
0: Добре, за кого да го, да го приемам гласа, защото...
9: Ами за мен и гледката е една и съща. Просто защото, как да кажа, самия обект, който виждаш е един и същи. Въпрос е по начина, по който си стигнал догоре, нали как се чувстваш ти самия. Но това, което ще видиш, винаги ще предизвика ах, ако за теб е ах.
0: Да, обективно е. Залагаш на обективността. Много ти благодарим за обаждането. Бъди здрава. Бег Радио, здравейте!
10: Ало, здравейте!
0: Добър ден, кой се обажда?
10: Вашето се обажда Трудовец.
0: Здравей, мой човек, заповядай.
10: Ами, първо бих избрал да се качам догоре с лифт.
3: Така. Добре, ама ние това не го питаме.
10: Така, но когато си скачваш по този труден път, когато водиш цялата си сила и душа, независимо дали ще да е планина или нещо друго, удоволствието е несравнимо по-голямо, отколкото да го постигнеш това нещо лесно.
3: Да.
10: Колкото да...

0: Ема то удоволствието го променя.
1: То удоволствието го променя.
2: Добре, пишем го гласа за Бог и ти беше съвсем ясен. А, телефона ни е 02-951-5535 или нашия Facebook Боги... Не, айде, че вече е време за рекламите по-скоро. След малко продължаваме.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Готов!

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
2: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
2: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в

0: София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
1: С медийното съдействие на ПГ Радио.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Мини дебат. Стартер.
3: Добро утро, Кюфтенца, в 8.55. Боги.
4: Темата на мини дебата. Гледката от върха по-различна ли е, ако вместо 4 часа изтощително изкачване стигнеш догоре с лифт?
3: Примерно. Ало!
5: Здравейте!
3: Добро утро, кой се важда?
5: Светлана съм от Радомир.
3: Заповядай, Светле!
5: Ами, гледката е различна. Твърдо глас за боги.
3: Добре.
5: И като човек на точните науки мога да ви дам доказателство за това.
3: Ще се радваме.
5: Обектът е един и същ, в това всички сме съгласни. Очите са едни и същи, очите обаче са различни. След 4 часа изкачване и лифта. А гледката е отражение на обекта в нашето съзнание чрез очите. Което означава, че зависи как дефинираме гледката. Ако това е само обекта, то е един и същ. Но отражението му в нашето съзнание е различно, така че гледката е различна.
4: Невероятна си, ти даде точно този отговор на въпроса, който най-много исках да чуя.
5: Добре, Боги, всяка сутрин ви слушам, но рядко имам порив да се обадя както днес.
3: А защо нямаш толкова по-често порив? Шоуто всеки ден е едно и също.
4: Напротив.
5: Не знам, така го усещам.
3: Добре, хубаво. Добре, дошла си и ти благодарим за обаждането сега.
5: Хубав ден ви желая.
3: Чао, чао.
4: Не те харесва еднакво, Басимо.
3: Това е ясно,
4: понякога,
3: но да се обажи
4: да
3: за тебе.
4: Повече, понякога повече.
3: Ма ние сме двама.
4: Слушай сега, слушай. Давай. Димитър също е отговорил точно на въпроса, който сме задали. Симе, пита Митко. Един и същ ли е вкусът на кафето ти, ако изпиеш само вас кафето или с Боги в студиото на БГ Радио? Глас за Боги. Виж колко готино.
3: Честно казано, добре, чакай, че телефон
4: честно
3: е отново.
4: Може да ти е по-хубаво, като си сам, но въпросът е, че е различен.
3: Ало, заповядайте.
6: Ало, добро утро.
3: Здравейте, кой се важда?
6: Николай се казвам от Велико Търново.
3: Заповядай, Ники.
6: По повод интересният въпрос. Тъй като ходя така не много често по планината, но съм любител на планината, естествено, че гледката е различна. Не знам как никой не се сети да го каже. Когато човек се движи на терен, върховете изглеждат внушително. Когато си на лифта, имаш чувството, че си над нещата. А трябва да слезеш в нещата, за да видиш истинското величие на природа.
4: Смяната на гледната точка.
6: Естествено, да.
3: Добре. Благодаря ти за обаждането. Добре направи, че се обади. Пишем го гласа за Боги.
4: Много ти благодарим. Страхотна гледна точка.
6: Приятен ден. С удоволствие слушам вашето предаване.
3: Благодарим много. Телефона ни е 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Да припомним още веднъж. Гледката от върха по-различна ли? Ако вместо 4 часа изтощително изкачване стигнеш догоре с лифт, кажи Боги с фейса.
4: Друг Димитър.
3: Да.
4: Защото преди малко прочетох на Димитър.
3: Това е популярно име.
4: А сега Димитър Стоянов. Когато губиш нещо, не знаеш какво печелиш и когато печелиш, не знаеш какво губиш. Гледката е една и съща. Независимо дали си загубил 4 часа и си се разходил или си спечелил толкова с лифта. Но и лифта и разходката предлагат различни гледки. За него обаче гледката е една и съща.
3: Добре. Да, още един-два фейса, да.
4: Със сигурност е по-красива, пише Петя Колева. По пътят нагоре си дишал и изхвърлял лоши мисли, токсини и друга човешка мъгла. Хубаво е да има възможности, пише Светлана. Това, да, така е по принцип, но не е отговор на въпроса. Гледката от върха винаги е уникална, пише Даниела. Простора, който виждаш, чувството да си над всичко уникално, това изпитах, когато на 62 години бях на 7-те Рилски езера. Да, трудно беше, уморих се, но бях възхитена и удовлетворена от себе си.
3: Последен глас от телефона. Ало!
7: Ало?
3: Да.
7: Здравейте, мили мои.
3: Добро утро.
7: Съм Райна.
3: Заповядай, Райна.
7: Значи, изкачвала съм Мусала. 2925 метра.
3: Mm-hmm.
7: Наистина гледката е уникална. И самото усилие, за да изкачиш върха, е различно от това да се возиш на ескалатор. Не знам, возила съм се, за да стигна от Боровец до Ситняково. Но, как да ви кажа, аз тук не знам да изкача връх с ескалатор.
4: Добре, гледката една и съща ли е или е различна?
7: Ама то зависи какво изкачваш. От Мусала е различно, от Ситняково природата е друга.
3: Да, ти влагаш, конотираш усилията, които, разбира се, променят отношението ти към постигнатото. Време за финалните резултати.
1: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
4: Аз, например,
3: да,
4: като си изпия сутрин кафето,
3: така,
4: и започвам да те виждам по-хубав. Преди кафето компромисна гледка. Но после сладурче.
3: Аз като си изпия кафето, например, и отивам до... Така да е. Симеоне,
4: е това кой го интересува? Моля те,
3: не, той е диуретик, дай
4: новините.
3: Може да...
4: Стига, добре, Симо.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
8: Депутатите днес ще изберат ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от Здравната комисия в парламента. За управител на касата има две предложения. Доктор Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител бе направено единствено от Прогресивна България, то е Здравко Шушков. До избора на ново ръководство се стигна след като на 2 юли парламента прекрати пресрочно мандатите на бивши управител на касата доктор Петко Стефановски и подуправителя професор Момчил Мавров след подадените от тях оставки. От днес започват мащабните консервационно-реставрационни и строителни дейности по паметника на свободата, който ще остане затворен за посетители през следващите 3 години. Строително-монтажните работи на открито трябва да приключат в рамките на 642 календарни дни. Поради суровите метеорологични условия на Шипченския проход, ремонта ще се извършва само в периодите от 1 април до 31 октомври в 3 последователни години. След приключване на проекта, монумента ще посрещне посетителите си с тяло нова музейна експозиция. Историческия разказ за руско-турската освободителна война, отбраната на Шипченския проход и българското опълчение ще бъде надграден с непознати факти, допълнителни витрини и дигитално съдържание чрез QR-кодове, като най-ценните досегашни реликви ще запазят централното си място. От ръководството на Национален парк музей Шипка Бузлуджа уверяват, че временните ограничения няма да попречат на тържественото честване на предстоящите юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 и 150 години от освобождението на България през 2028 година. Иран предприе нови удари с ракети и дронове срещу американски съюзници и военни бази в Кувейт, Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн, предават световните медии. Кувейтските сили съобщиха, че са прихванали част от снарядите, а Техеран обяви атаката за отмъщение за американски удар в Южен Иран, отнел живота на 4 души по време на сватба. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че военната кампания на САЩ няма да продължи дълго, като потвърди, че силите им вече са унищожили ирански радарни и ракетни системи. На фона на ескалацията Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога, докато израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че страната му е в пълна готовност да отговори с огромна сила при евентуално нападение от страна на Техеран. Първите магазини в Хонг-Конг, управлявани изцяло от роботи, вече посрещат своите клиенти. Китайска компания отвори 3 обекта, в които покупките се извършват без никаква намеса от страна на човек, предават местните медии. Клиентите могат да кажат на глас какво иска да закупят или да изберат желания продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава директно на купувача. Плащането се осъществява чрез QR-код или на терминал. Машините са програмирани да разбират и общуват на мандарин, кантонски и английски език.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
8: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
9: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
10: Само още един час.
11: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Бей радио, само българска музика с Deep Zone Project. Веси Бонева и песента Летен кадър в 9 часа и 12 минути. 20 сутрешно шоу Стартер. Приветстваме ви. И по-важното, честит им рождения ден на един наш голям 3-2 и... Честит рожден ден, Васко! Честит рожден ден, Васко! Честит рожден ден, скъпи Васко! Честит рожден ден на теб!
1: Всеки пее нещо различно.
0: Нищо.
1: Важното е, че си мечтаем Васил Найденов да не е чул нашата песен, за да не се откаже от пеенето. Защото
0: да.
1: Като чуят как пеем в ефир, много хора спират радиото и се отказват от музиката изобщо.
0: Да.
1: Нали? Но... Това е съвсем друга тема.
0: Ние имаме в подкрепа на обществото
1: програма.
0: За човек, като чуе стартер и тича към радиото да го спре, и това прави физически активни хората. Така че от нас има сериозна нужда.
1: И раздвижва перисталтиката.
0: Точно така.
2: Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Бе, радио, само българска музика. Здравейте, след Орлин Павлов. Его 9.25, това е сутрешно. Нашите приятели! Дем!
1: О, бе, Симе, защо така викаш и ме плашиш, бе, човек?
0: Защото...
1: Все едно си видял динозавър,
0: ма кажи... Поставям акцент.
1: Ама не се поставя така акцент. Да. Глезя, не така... Не така, да. Дем! Приятелите ни! Разбираш ли?
0: Да.
1: С малко повече възторг, малко повече емоция.
0: Добре. Дем!
1: Не така е като стадо, но овце. Дем, моля те. Не се опитвай. Остави на мен, Дем. Моля те. И без това, така, как да се каже, жените повече разбират.
0: Факт, така е.
1: Особено много в моментите, когато ето я чука на вратата учебната година и... децата ни имат нужди, имат необходимости. Чудиш се каква бутилчица вода ще пие, ще пие ли достатъчно вода, пък в каква кутийка да му сложи обяда, нещо полезно за хапване, къде да измисля, какво да купя. Еми, ето, това е ДМ. Прекрасни награди.
0: Страхотен стартер сет.
1: Прекрасни награди в играта ни с ДМ. Термочанта с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета. И всичко това, броейки дните до началото на учебната година. До 15 септември в делничните дни продължава нашата игра на Facebook страницата на Стартер. Заповядайте, отговорете на дневния въпрос и можете да спечелите чудесната награда. Победителя от вчерашния ден е Полина Иванова.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за €1.49. Факлички от свински гърди XXL за €5.99. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за €1.45 килограма. И български розови домати за €1.59 килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
8: Привел де център.
7: Съднес 6.
8: Съднес 6.
9: Вау!

0: Поеди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
11: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: Смартфон Вселена представя.
16: Пак се започва.
17: Нов телефон?
16: Или нов смарт часовник?
15: Да и да. С смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
18: BG Radio. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте с Стенли, Любо Киров, Христо Мутафчиев и песента Където няма време. Добро утро в 9.42 от старта.
1: Топ 5. Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: Днес ще топе, ще открием петте причини да си поръчаш фреш от цвекло в бара. Номер едно. Поръчва си сок от цвекло, защото си мъж 1 на 100.
2: Моля?
0: Поръчваш си сок от цвекло, защото си мъж 1 на 100.
2: Пак ще повторя, моля, защото не разбирам.
0: Да бе, Богдана, бе, влизаш в бара и не се сливаш с миманса от посредствени мъже, които поръчват едно и също. Едно голямо, едно малко, едно голямо, едно малко, едно голямо, едно малко. Не! В този хор на влъхвите се извисява твоя глас със звучното един фреш от цвекло.
2: Идиот! Ясно, правиш се на интересен.
0: Да!
2: Ама пет, ти се получава, де?
0: Пет причини да си поръчаш фреш от цвекло в бара номер 2.
2: Ти си на детокс режим.
0: А?
2: Не си ли чувал?
0: Не.
2: Детокс. Виж как звучи, като все едно ти смукват всичко.
0: Все едно току-що ми е ухапала отровна змия.
2: Е, да, ама не, обратното е. Детокса изчезват всички токсини от организма. Разбираш ли? Да. Детоксикираш се. Но баровете са твоята страст.
0: Да, да. Обичаш да се раздаваш. Да. Както твоя Богдана живот... в студентски град в петък вечер. Ако я видите, направо в Цецо Спасов просто е или в каручката на Слънчака.
2: Аз ще го изчакам да си кажа смешките, защото той така си обича. Айде, кажи, кажи още.
0: Е, не, няма.
2: Не, кажи как викам, дай, дай, айде, кажи.
0: Е, да, дай, дай. Застанала напред на луксозното сепарение. Дай, дай, дай, дай, дай, дай. Така.
2: Сега ще върна от началото, защото вероятно сте забравили за какво говорим, а просто Симо се вълнува от негови лични неща. Това е личният му живот. Той е такъв изпъстрен с пропуски и аз съм единственото нещо, което му доставя радост. Така, значи, ти обичаш да влизаш в баровете. Това е твоя живот и твоята страст, но си на детокс режим. И сега малко ще се раздаваш на фреш от цвекло и поне няма да ти пука колко ще изпиеш преди да се качиш в колата за вкъщи.
0: Абсолютно.
2: Защото ти мога да удариш 7 фреша, нали?
0: Да.
2: Хем ще се детокс, детокс, детокс, токсикираш.
0: И по пъти, ако те спрат полицаи и кажат... Колко сме изпили, колега? И ти ще кажеш 7. И те, моля, оу!
2: Не, ти ще кажеш, ти имаш егати нюха.
0: Да.
2: Пил съм преди 7 месеца. Така де, както и да е, въпросът е, че просто ти си го пиеш в бара, защото там ти е мястото.
0: Откриваме петте причини да си поръчаш фреш от цвекло в бара номер 3. Отишъл си на бар за бременни майки, които са отишли на... Ами отишъл си на бар...
2: Да.
0: Нали, има такива събития, които се вечерта, частно събитие, да. Точно така нещо Беге мама ги организирала и обсъждат бременността, живота, мъжете, храненето, веганството и така нататък.
3: Значи, нека да ви кажа за акото от моркови. Не говориме за ако, което е, нали, по-кашесто и по-жълто. Говориме за акото от моркови, което е по-към оранжево кафявата гама. И не е такова по-течно, то си е по-гъсто, ама, нали, не като така.
4: Господин Фреш, ви е готов. Знаете ли, вече не искам фреш. Ай, така като огледам консистенцията...
3: Как ти?
4: За това ли ако говорите? Това ми е фреше, щото.
2: Така, нека да се върнем сега на ситуацията. Ти си там в бара, защото на такива места има концентрация, тежка концентрация на жени.
0: И почти никакви мъже.
2: Абсолютно. Да. Почти никакви мъже. Прекрасна възможност да блеснеш. Това е като трика с бебешката количка.
0: Какъв трик с бебешката количка?
2: Как ти не знаеш ли какъв е трика с бебешката количка?
0: Никой не знае какъв е трика с бебешката количка.
2: Не, никой.
0: Никой
2: не
0: може да разгуби една бебешка количка.
2: Симо, мъжете знаят, някои мъже знаят. Значи, какво се прави? Взимаш бебенце с количка от своя близка позната, може да ти е сестра, може да ти е най-добра приятелка, все едно. И тръгваш с нея да я разхождаш количката с бебенцата в парк.
0: Да?
2: След като обереш телефоните на половината захласнати майки в градинката, отиваш и връщаш бебенцето с количката на съответно неговата майка.
0: Като гледаш бебенцето в количката.
2: Да.
0: Днеш е топ 5 причини да си поръчаш фреш от цвекло в бара номер 4.
2: Щото си от клуба.
0: От кой клуб?
2: Днес много задаваш въпроси, Симеон.
0: Любознателен съм.
2: От клуба на анонимните алкохолици. И днес ви поставиха задача. Записвайте.
3: Влизате в бара в час пик, когато всички пият питието си в 5 следобед. И поръчвате фреш от цвекло. Пиете го бавно и дори си казвате раздраве с пича до теб, който лющи някакъв як бърбан, разбираш ли. А ако издържиш, значи имаш огромен напредък.
2: И ти отиваш в бара, за да провериш дали имаш напредък или нямаш.
0: Аха.
2: Тестваш и си каляваш волята си ме.
0: В 10.5. 5 причини да си поръчаш фреш от цъхло в бара. Номер 5. Защото си стигнал до това. До сега все нямат. Ега ти бара. Все едно съм соца.
2: Какво нямат без име?
0: Ма моля ти се, влизаш, сядаш.
4: Добър вечер. Сипи един фреш от моркови. Нямаме, това е бар. Добре, сипи един фреш от ябълки. Нямаме, това е бар. Добре, сипи един фреш микс. Моркови и ябълки.
2: А без име, като нямат моркови и ябълки отделно, защо мислиш, че ще имат микс?
0: И те така ме питаха. И аз им казах, имате право. А фреш от малини и спанак няма ли? Не, това било бар.
2: Ясно, идва ред на цвеклото и ще се побъркам.
0: Да, така е.
2: Точно. Е, преди да си продължил, нямат име, това е бар.
0: А.
2: Да. А ти какво искаш да поръчаш?
0: Фреш от
2: нямаме,
0: цвекло.
2: Това е бар.
0: В 10.5. 5 причини, никога няма да ви стъпи в този бар. Днес ще до 5 причини да си поръчаш фреш от цвекло в бара.
2: Плод и зеленчука и поискай две големи уиски.
0: Да.
2: Нямаме, това е плод и зеленчук.
0: А, кака станка веднага ще извади. Домашни са каквито кажеш, правим вкъщи.
1: Топ

0: магазини ЦЦЦ. На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
1: Ведра избра за вас.
2: Бебчо е хисъл. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
0: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кут.

0: плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
4: красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след оставам в 9 часа и 56 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Как сте, шоколадчета? Добре, нали? Добре, оставаме ви, за да сте още по-добре. И утре в 7 сме на линия.
1: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ радио.
3: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. Преди ден пред Централната избирателна комисия от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вицепрезидент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев, а от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание. Повода за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Съединените американски щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса близки сътрудници на президента Доналд Тръмп, настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп обяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи дълго време. Той каза пред журналист в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Русия ще закрие културните центрове на германски институт Гьоте в страната. Това обяви руския външен министър Сергей Лавров, цитиран от световните агенции. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейския съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвиненията и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
5: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
6: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born active.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
13: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
12: Косе дом. Сбъдва мечти.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Хелоу, хелоу! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
17: 366.
18: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
19: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
20: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс – за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
21: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
16: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
17: Ще открия нещо ново.
18: Ще бъда по-организирана.
19: Е, поне ще опитам.
20: С Сиела на училище!
21: Бъдещето започва от днес!
22: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch.
23: Пералня, фурна и котлон
22: like a Bosch.
23: Иновации в твоя дом
22: like a Bosch.
23: Ел-енергия пести
22: like a Bosch.
23: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
24: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
0: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Приложението е здраве вече има нова функция за контрол. От 1 август модулът публичен контрол пита пациентите дали отчетените прегледи и изследвания са реално извършени. При разминаване потребителите могат да подадат директен сигнал към здравната каса, като задължително условие предоставянето на телефон и имейл за връзка. Сигналите се обработват автоматично, а проверките се извършват в срок от 2 месеца. Резултатите от тях ще се отразяват директно в пациентското досие, което вече се използва от над 450 000 българи. През септември системата ще бъде надградена с информация за дентални дейности и нов модул, който показва точно колко средства е похарчила касата за лечението на съответния пациент. Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделните постове. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Рус отново се отчита повишение на нивото с 2 см, при Силистра с 4 см, при постовете Лом и Свищов с 1 см. Застой отчетен при постовете Оряхово и Никопол, а понижение с 1 см отчетено при водомерен пост Ново село. По информация на дирекция Речен надзор, заседналата преди дни в района на остров Батин баржа, която бе извън корабоплавателния път, вече отседнала. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава осложнена. Двама български граждани са арестувани в Мюнхен. Полицията задържа 28-годишна жена и 38-годишен мъж след нападение с запалителни устройства срещу централата на технологична компания, предават местните медии. Инцидентът е станал около полунощ, когато заподозрените хвърлили коктейли молотов от автомобил към строителна площадка пред сградата. Сигналът е подаден от очевидеца. Пристигналият патрул бързо е потушил огъня от едното възпламенило се устройство, предотвратявайки пострадали сериозни материални щети. Специалисти от баварската криминална полиция са оцепили района и са обезвредили второ невъзпламенило се устройство. Двамата българи са хванати на близка бензиностанция веднага след атаката, като мотивите им все още се изясняват. За украинските деца първи учебен ден отново започна не с тържество в класната стая, в подземно убежище, предават световните агенции. Докато Русия засилва въздушните атаки срещу Киев, училища превръщат мазета и укрития в класни стаи, а хиляди семейства посрещат новата учебна година с въпроса не кога ще прозвучи следващата сирена, а колко дълго ще продължи тя. Във вторник учениците пристигнаха в украинското глобално училище в Киев и се отправиха директно към мазето. На фона на почти непрекъснатите руски атаки срещу столицата през последните дни училището е променило начина, по който провежда занятията си. Вместо учениците да прекъсват часовете и да слизат в убежището всеки път, когато прозвучи сирена за въздушна тревога, часовете вече се провеждат в самото укритие. Русия подложи Киев на една от най-продължителните интензивни въздушни атаки срещу столицата именно в момент, когато украинските семейства се подготвяха за началото на новата учебна година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте отново от мен, Деси, в първите минути на 11 преди обед. Време да посрещнем началото и на този музикален час, музика от чисто злато. Пред нас е песни като Океан на Богдана Карадочева, не така на ФСБ, Бързаш, Няма време на Васил Найденов и Устрем на Маргарита Хранова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на 11 преди обед днес на 3 септември, когато празнуваме заедно с Васил Найденов. БГ Радио посвещава деня на рожденика със специалната селекция от най-големите му хитове, които може да очаквате през целия ден в ефира на БГ Радио. Припомняме ви, че на първите годишни музикални награди през 2002 година БГ Радио връчи наградата БГ Вдъхновение на Васил Найденов, а на 25 май през 2025 година в зала Арена София по време на церемонията на годишните музикални награди на БГ Радио, една от най-емблематичните личности в историята на българската популярна музика Васил Найденов беше удостоен със специална извънредна награда за най-обичан български поп изпълнител на всички времена. Честит рожден ден, Васко, от екипа на БГ Радио. А сега се връщаме към лятото в ефира на БГ Радио заедно с Дия и песента и лято.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: Ху. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: 15 септември е близо. Направи ли място за учебници на бюрото? До първия учебен ден остават 12 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg. Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, Дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, Летен театър. 26 ноември София, Joy Station, Студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
1: С медийното съдействие на ПГ Радио.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Ивентим сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък краница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презреждане.
13: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
14: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
0: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.

Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Лудост на Маги Джанаварова, а преди това чухме и Без багаж на Руши. Със сигурност ще чуем и до вечера в Маймонарника на концерта Руши и Full Life Band. Началото е 7 вечерта и е с участието на Иво Чалъков в китари, Васил Вутев барабани, Денис Попстоя в програми, синтезатор баси, Катя Кръстева бек вокали. В ефира на БГ Радио е новия сингъл на Руши «Три дни чудеса».
1: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата и песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 следобед с Наско по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland –

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Доктор Владимир Даскалов е новият управител на Националната здравноосигурителна каса. Това решиха депутатите, приемайки предложението на Прогресивна България. По време на изслушването му преди седмица, доктор Даскалов представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Той е завършил медицина в Пловдив през 1988 година, има магистратура по здравен менеджмент от Медицинския университет София и специалност по военно-полева хирургия. Професионалният му път е тясно свързан с военно-медицинска академия, където оглавява операционния център, а по-късно защитава и докторска степен. Специализирал е в Австрия и Франция. Управленския му опит включва позициите на заместник-директор на болница Свети Иван Рилски, директор на онкологичната болница професор Иван Черноземски и председател на съвета на директорите на болницата по ендокринология академик Иван Пенчев. Междувременно депутатите избраха и Здравко Шушков за подуправител на здравната каса, също предложен от мнозинството в парламента. България ще има 11 подготвени пилоти за F-16 до края на годината, а до април броят им ще достигне 15. Това съобщи командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев в телевизионно интервю. Той поясни, че в момента подготвените пилоти вече са 8 спрямо 6-ма при предишния му отчет. Страната ни разполага с общо 8 изтребителя F-16, които летят активно и вече имат натрупани около 700 летателни часа в българското въздушно пространство. По думите на генерал-майор Русев, фактът, че машините не се виждат над София, не означава, че те не се усвояват интензивно от родните военно-въздушни сили. Закриват бежанския лагер до Промахон, предават гръцките медии. Властите в Северна Гърция взеха решението след бунт на мигранти, които нанесоха щети на сграда, пробиха оградата и замерваха полицията с камъни. В резултат на безредиците 26 от чужденците вече получиха присъди от по 2 години затвор. Според местните жители ситуацията извън контрола, пътния участък Промахон Серес крие сериозни рискове за преминаващите шофьори. Министърът по миграцията Танос Плеврис обяви, че до няколко дни мигрантите ще бъдат върнати в Бангладеш с 3 самолета. Чужденците протестират срещу депортирането, но според Атина те нямат право на бежански статут. Законът им забранява да напускат лагера, поради което те се опитват да избягат с помощта на трафиканти към други европейски държави. Правителството отчита общ спад на новопристигащите и ръст на репатрираните лица. Въпреки това, обстановката на островите Крит, Хиос и Самос остава критична заради постоянния приток на нелегални мигранти. Гърция продължава строго да прилага политиката си на затвори или връщане спрямо нарушителите. Климатичният феномен Ел Ниньо ще се засили до много силен през следващите месеци и ще продължи почти сигурно до февруари до година. Световната метеорологична организация към ООН предупреди, че явлението ще достигне своя пик в края на тази година, но последиците му върху глобалния климат ще се усещат и през 2027. Очаква се Ел Ниньо да окаже сериозно влияние върху температурните модели и валежите, увеличавайки рисковете от екстремни горещини, суши и наводнения. Въпреки че е естествен природен процес, учените алармират, че феномена допълнително ще изостри глобалното затопляне и ще засили екстремните метеорологични условия по света.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и в първите минути на 12 пообед днес на 3 септември, когато в ефира на БГ Радио празнуваме заедно с Васил Найденов. Време е за музика от чисто злато. Една от четирите златни песни ще бъде на Васил Найденов. В този час ще чуем Сънища страни, Сънища бели, но преди това слушаме Черната овца на Ахат. Очаквайте още тежък характер на Йорданка Христова и Големият кораб минава на Силвия Кацарова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Бек Радио, само българска музика с музика от чисто злато посрещнахме началото и на 12 по обед. В края на седмицата отбелязваме 141 години от едно от най-значимите събития в нашата история – Съединението на България. БГ Радио кани своите слушатели на едно по-специално пътешествие, в което духът на миналото среща емоцията на съвременната българска музика. Музикалната селекция – вашите 250, вашите 25 години, само българска музика от юбилейната кампания на БГ Радио с 250-те най-обичани български песни, очаквайте в три специални части. Маратонът ще започне точно 12 на обяд на 5 и 6 септември, а в празничния 7 септември ви очакваме още в 8 сутринта. По повод празника, с който отбелязваме 141 години от Съединението на България, очаквайте в ефира и факти от историята на България.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен СПА център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: 366.
3: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: Отново на училище с Raya Toys. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Raya Toys във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
15: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
16: Ведра изпразна вас. Гуру!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Лока Лока на Прима и Диан Сол. Остава представят видеото към Куршуми, една от песните в последния им албум Сърце вина. Автор, режисьор и оператор е Добрин Кашевелов, дългогодишен фотограф на Остава, който през годините е проследявал различни периоди от историята на групата. Главният герой в видеоклипа в историята е неговият приятел, художникът и ветроходец Симеон Стоилов. С премиерата на новото видео Остава се подготвят и за една от най-обичаните си традиции. На 9 септември групата ще отпразнува рождения си ден с голям концерт в Маймунарника. Преди тях на сцената ще се качат група Скарлет, която ще открие концерта само няколко дни по-късно. На 12 септември очаквайте Остава на сцената в лятно кино Орфей в Пловдив. Билети могат да бъдат закупени в мрежата на ивенти.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
3: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
2: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
15: ще открия нещо ново,
16: ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище
19: бъдещето започва от днес!
20: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
21: Decor. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
22: Как се казваше новата игра на внук?
23: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
22: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
24: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
25: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока.
0: Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Grohe са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акага. Билетите са в Eventim.bg.
2: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 242 000 души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026-2027 година започна на 15 август. Заявления ще се приемат до 31 октомври. Към началото на септември са подадени близо 330 000 заявления при прогнозни около 340 000 домакинства, които се очаква да получат помощ. От Социалното министерство посочват, че документите се обработват възможно най-бързо, така че одобрените кандидати да разполагат със средствата преди началото на отоплителния сезон. Помощта за периода от 1 ноември до 31 март следващата година е в размер на общо 321 евро и 95 цента с близо 11 евро повече в сравнение с предходния сезон. Парите ще бъдат изплатени на два транша. Водоподаването към незаконни постройки във Варна бе спряно. Служителите на ВИК прекъснаха захранването към 5 едноетажни сгради в местността Баба Алино и пломбираха водомерите им в изпълнение на заповед на кмета. Акцията се проведе седмица след спирането на тока в незаконния комплекс, като този път екипите получиха достъп до вътрешна шахта и разкриха незаконно водно отклонение. Собственикът Форест Клуб обжалва заповедите на общината в административния съд, но това не спря принудителното изпълнение. Предишният опит за прекъсване на водата се провали заради запечатани шахти и е отказан достъп до обектите от страна на инвеститора. Към момента в постройките няма хора, като по данни на представители на дружеството, собствениците са заминали за Украйна. Очаква се съдът да се произнесе по казуса, както и да излязат допълнителни подробности от водното дружество. Контактите между Русия и Украйна ще продължат на ниво специални служби, обяви руският президент Владимир Путин. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев, предават световните агенции. Въпреки това Путин обвини Украйна, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната на Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 70 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за седма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 135 дрона изстреляни от Русия. Летните горещи вълни нанесоха тежък финансов удар върху френските музеи и културни обекти, предизвиквайки масови загуби и спад в посещаемостта. Според анализ на Le Monde, екстремните температури, съчетани с отлив на чуждестранни туристи и свити семейни бюджети, са превърнали сезона в безпрецедентно предизвикателство. Лувърът е претърпял щети за най-малко 1 милион евро, докато Центърът за националните паметници отчита над 7% отлив на посетители и е възстановил 525 000 евро за билети поради принудително затваряне на обекти. В пика на жегите замъкът Версай е затварил преждевременно 11 пъти. Въпреки предприятите извънредни мерки, като по-ранно отваряне в 8:30, монтиране на климатици и системи за разпръскване на вода, културният туризъм в страната отчита сериозен отлив на приходи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запада, в източна от изток-северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Посрещаме началото и на един следобед днес на 3 септември в ефира на БГ Радио, заедно с музиката на Васил Найденов и му честитим рождения ден. Началото на този час посрещаме в компанията на песни като Експрес Тенго на Лили Иванова, За старата любов на Тоника на Море на Васил Найденов и Жулиета на Тангра.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото на един следобед. Продължават празниците на изкуствата. Аполония в Созопол, 42-то издание на фестивала, отново събира в Созопол до 6 септември на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино, изобразително изкуство. Пълната програма на фестивала ще откриете на apolonia.bg. Тази вечер с начало от 9 вечерта на сцената на Античния театър в Пловдив е концерта на Иво Димчев. Билетите за всички събития са в продажба в мрежата на Ивентим.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: 15 септември е близо. Направи ли място за учебници на бюрото? До първия учебен ден остават 12 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
11: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
15: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
16: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
17: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
18: Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: пътуваш. Сам. Ей, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме «Непобедим» на фронтмен в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Аз съм Деси и ви желая щастлив следобед. Останете в компанията на още от любимата българска музика.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: Ведра избра

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
11: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
16: Радиото е уникален маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България регистрира един от най-солидните скокове на производствените цени в целия Европейски съюз през юли, отчитайки годишен ръст от 12,5%. Според данни на Евростат, по-голямо поскъпване на производствената продукция на годишна база отчетено единствено в Ирландия и Литва. През предходния месец юни ръстът у нас беше още по-висок – 18,2%. На месечна база производствените цени в България се повишават с 0,7% през юли, компенсирайки спада от 1,3% през юни. В рамките на еврозоната и целия Европейски съюз производствените цени нарастват съответно с 1,6 и 1,4% спрямо юни, надминавайки пазарните очаквания. Основен двигател за този скок в Европа е рязкото поскъпване на природния газ с близо 70%, което увеличи енергийните разходи за бизнеса с 5,6%. Над 2100 повредени контейнера за смет в София бяха подменени от началото на юни до момента. Паралелно с обновяването на съдовете, столичната община извършва мащабно почистване и дезинфекция на кофите за битови отпадъци във всички райони. Дейностите се контролират от столичния инспекторат и се изпълняват по график от почистващите фирми с цел поддържане на добра хигиена около площадките. Към момента съдовете вече са измити в районите Люлин, Витоша, Овча купел в Ръбница и Линден, Красна Поляна, Красно село, а също и Панчарево, Надежда, Кремиковци и Лозенец, като акцията продължава в цялата столица. Продължава издирването на 10-членния екипаж на турския товарен кораб, който потъна след сблъсък в Мраморно море, предават турските медии. Транспортният министър съобщи, че плавателният съд е потънал изключително бързо за около 11 минути на дълбочина между 800 и 900 метра на 18 морски мили от бреговете на Силиври. Спасителните екипи са открили във водата само празни лодки и пояси, но няма следа от моряците, които са турски граждани. Вторият участник в инцидента, танкер, е бил празен и по него няма сериозни щети или пострадали. Радиозаписите показват, че капитаните са разговаряли и са опитали маневра в последния момент, но тежкият товар от стоманени рулони и арматура е наклонил фатално корабът. От компанията собственик заявиха, че съдът им се е движил строго в своята навигационна линия и не е имал технически неисправности. Калояна на Албантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Шанджан, Китай, с награден фонд 1 250 000 долара. 20-годишната българка записа втори успех за сезона на честата поставена в световната шампионка от Тайланд. В сряда на Албантова наделя над представителката на Индия с 2 на 0. В спор за място на полуфиналите утре възпитаничката на Стилян Карски ще играе с японката Томока Миядзаки, девета в световната ранглиста.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето в

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: в магазини ЦЦЦ. Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи. Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
4: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born active.
5: Бим, бим. Бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.

0: вече ти се бе.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
2: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
1: Да, спомням си лилавото шише.
2: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
1: А, той за това се ползва толкова години.
2: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com
10: 366.
11: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
14: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
15: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
14: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
17: Как се казваше новата игра на внук?
18: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
17: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
19: Ведра и спрятва.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презреждане.
2: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Регия Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Автомагистрала Хемус ще бъде завършена в участъка до Велико Търново в рамките на до 2-3 години, съобщи регионалният министър Иван Шишков. По време на изслушване в Народното събрание той обясни, че лот 7 се препроектира, което налага изчакване и на лот 8, за да се реши общия транспортен проблем между пътните възли. Поради тези процедури към момента държавата не може да обяви ясен краен срок за цялостното изграждане на оставащата част от автобана. Министърът разкритикува заварените договори с строителните фирми и посочи, че едностранното им разваляне би довело до фалит на държавното дружество Автомагистрали. В момента се водят преговори за промяна на контрактите въз основа на правен анализ с цел защита на държавния интерес и осигуряване на развитието на пътната мрежа в Северна България. Все още няма окончателно решение за структурни промени в Агенцията за социално подпомагане и намаляване на регионалните дирекции от 28 на 13. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова в отговор на депутатски въпрос. Министър Ефремова увери, че преди да се предприеме каквато и да е реформа, трябва изцяло да бъдат подсигурени ключовите функции, свързани с осиновяванията и приемната грижа за уязвимите деца. Тя подчерта, че евентуална административна промяна в местното управление няма да доведе до съкращаване на служители. Норвегия задържа край Свалбард руския търговски кораб професор Молчанов след 24-часова обсада от бреговата охрана, предават световните медии. Операцията изпълнява решение на норвежки съд по иск на украинската компания Нафтогаз. Чрез принудителна продажба на съда се търси обезщетение от 4,22 милиарда долара, присъдено от Хага през 2023 година заради иззети активи при анексирането на Крим. Адвокатите на Нафтогаз са следили по плавателния съд с месеци преди спирането му по път за руското селище Баренцбург. Губернаторът на Свалбард е поел контрола над кораба, за да спре евентуално негово бягство. Руското министерство на външните работи реагира остро и официално определи действията на Норвегия като пиратство. Новите американски мита до 100% върху китайски дронове и техните компоненти влизат в сила от днес. Президентът Доналд Тръмп подписа заповедта с цел да укрепи вътрешното производство и да намали критичната зависимост от индустрията, в която Китай доминира. Вашингтон разглежда доминацията на Пекин в този сектор като пряка заплаха за националната сигурност и риск от потенциален шпионаж. Тежките безпилотни апарати над 25 кг и моделите с термовизионни камери вече се облагат с максималната ставка, докато по-малките устройства с 25% мито. Китайското министерство на търговията реагира остро на икономическите мерки и предупреди, че те ще нарушат глобалните вериги за доставки.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рилородопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Направи ли място за учебници на бюрото? До първия учебен ден остават 12 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Айралня фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
9: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Summer Fest представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
14: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
15: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
16: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.

Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
0: Нов телефон?
2: Или нов смарт часовник?
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Е, поне ще опитам.
10: С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
13: Ей, бабо, айде back to school!
14: Дай на български, бе, бабе!
13: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
17: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони. Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
19: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Перспективите и предизвикателствата пред изкуствения интелект бяха обсъдени на среща в президентството. Държавният глава Илияна Йотова акцентира върху важността да се балансират технологичните възможности с рисковете за сигурността и достоверността на информацията. Тя обърна специално внимание на социалния аспект, тъй като иновациите ще засегнат класическите професии и ще наложат масова преквалификация на кадри. Всички участници в разговора се обединиха около необходимостта от пълна координация между бизнеса, академичните среди и държавните институции. Ключова роля беше отредена на училищното образование за развитие на критично мислене и отговорна работа с данни при децата. В този контекст президентът припомни, че страната ни е избрана от Европейския съюз като една от 6 държави за изграждане на специализирана фабрика за изкуствен интелект. От 5 септември столичната община променя маршрута на трамвайна линия номер 8 с цел оптимизация на транспорта в София. Трамваите вече ще свързват ЖК Люлин 5 и площад Журналист, преминавайки през ключови булеварди в Люлин, булевард Александър Стамбулийски, центъра на града и улица Граф Игнатиев. Новият маршрут ще се изпълнява двупосочно, като превозните средства ще обслужват всички съществуващи спирки по трасето. Много държави поеха ангажимент да помогнат на Украйна с доставки за противовъздушна отбрана. Това стана ясно след неформално заседание на външните министри в Дъблин, предават световните медии. Европейската комисия вече разглежда официално искане от Киев за многомилиардно финансиране, предназначено за закупуването на отбранителните системи. Успоредно с това Брюксел подготви предложение за целенасочено ограничаване на визи заради рискове за сигурността и враждебни действия от трети страни. Мярката е в отговор на въпроси за прекратяване на визите за руски военни, като комисията поясни, че самите държави членки трябва да решат дали да затворят руските културни центрове на своите територии. Берлин вече предприе подобен ход, прекратявайки споразуменията за така наречения руски дом след инцидент с дронове в Лайпциг. Жителите на Лондон вече могат да поръчват автономни таксита, управлявани от изкуствен интелект, пише Guardian. На този етап транспортните власти са издали лиценз за съвсем ограничена флотилия от 15 модифицирани автомобила. Според регулаторните изисквания в колите задължително трябва да присъстват квалифициран шофьор, който да следи движението и да се намеси при необходимост. Разработчиците споделят, че технологията все още се развива, но крайната цел е пълно премахване на човешкия фактор по сигурни и безопасни начини. За разлика от други конкурентни системи на пазара, този модел използва самообучаващ се изкуствен интелект, вместо да разчита на предварително създадени подобни карти.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще наплува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе, когато ти е удобно.

0: 15 септември е близо. Направи ли място за учебници на бюрото? До първия учебен ден остават 12 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс XL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
9: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
10: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
20: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.

Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: Ведра изпра за вас.
3: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Дядо, обичам те!
9: Какво?
8: Казах, обичам те!
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
16: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
17: Готови!

0: и в магазини ЦЦЦ. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До 4 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението от километър 229 до километър 273 трябва да е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до 420 21-ви посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34-ти посока София поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 10 до километър 37-ми двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това се ограничава и движението в участъка от километър 56-ти до километър 86-ти поради косене на древни площи.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Ли, всичко се връща.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Европа е изправена пред множество кризи, а страните членки трябва да търсят работещи и рационални решения за преодоляването им. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който е на посещение у нас. Сред обсъдените теми са многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността на Европа, технологичният суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект в обществения и икономическия живот. Преди да пристигне у нас, Антонио Кошта разговаря с румънския президент в Букурещ. След визитата си в София, Кошта заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които поставят таван на таксите за платено обучение в държавните университети. Те вече няма да могат да нарастват с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година от следването. Същевременно минималният им праг се намалява от 60 на 50% от държавната издръжка за съответното направление, което ще важи и за приетите през учебната 2025-2026 година. Променят се и правилата за стипендиите, като държавният бюджет вече ще финансира само студенти и докторанти в редовна държавна поръчка. Обучаващите се в други форми ще могат да получават стипендии единствено от бюджетите на самите университети или от външни спонсори. Накрая академичните съвети вече ще определят таксите за кандидатстване самостоятелно, без одобрение от Министерския съвет, а дипломите от чужбина ще се проверяват служебно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп приветства възможността Сирия да послужи като алтернативен транзитен маршрут на Ормузския проток. В профила си в Truth Social той сподели репортаж на Washington Post и оцени инициативата като страхотна възможност за заобикаляне на проблемните точки в Персийския залив. До това развитие се стигна след като търговският трафик през протока беше прекъснат от войната между Съединените щати, Израел с Иран. Всеки ден около 5000 камиона с петрол пътуват между Южен Иран и Сирийско средиземноморско пристанище. Алтернативният коридор стартира експериментално през април от иракски износители, но вече преоформя регионалните енергийни потоци. Новото сирийско правителство, начало с президента Ахмед Ал-Шара, се стреми да използва стратегическото местоположение на страната и достъпа и до Средиземно море, за да привлича търговския трафик. Вдигането на международните санкции отвори вратите за чуждестранни инвестиции в Сирия след години на изолация. Естонският министър на отбраната Хано Певкур обяви оставката си след скандал, свързан с доставката на боеприпаси за Украина, предава ДПА. Певкур, който заема поста от 2022, заяви, че поема политическа отговорност за недостатъците във финансовото управление на отбранителния сектор. Той обаче изрично подчерта, че не приема констатираните провали като свои лични грешки. Министърът ще остане на поста си до назначаването на негов наследник от естонския парламент, който се събира на 14 септември. Напрежението ескалира след доклад на Националната сметна палата, открил сериозни проблеми в институциите под ръководството на министерството. Според одиторите, тези пропуски значително увеличават риска от злоупотреби с държавни средства и активи. Докладът отбелязва още, че същите системни проблеми са били констатирани и година по-рано.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще наклува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 5 след обед, започват любими песни за любими хора. Здравейте от мен, аз съм Наско. Днес БГ Радио отбелязва рождения ден на най-обичания български поп-изпълнител на всички времена – Васил Найденов.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: любими песни за любими хора.
1: Поздрави от Вълчик ни изпраща Коцето. Той има голямото желание да чуем D2 и песента Им Марс. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Изборът е ваш на 02 951 5535.

0: песни за любими хора.
1: Това е вечерта на БГ Радио, а в нея винаги са песните, които най-много обичате. Веселин Маринов беше това и да се събудиш до мен. Днес БГ Радио празнува рождения ден на Васил Найденов. След малко ще го чуем заедно с Богдана Карадочева и Стефан Димитров и молитва за България. Останете с БГ Радио.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
11: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
12: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
11: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
13: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
14: Ще открия нещо ново.
15: Ще бъда по-организирана.
16: Поне ще опитам.
17: С Сиела на училище!
18: Бъдещето започва от днес!
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
20: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
21: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
0: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
1: Сега магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
22: Днес, 3 септември, изпълнител на деня Васил Найденов. През целия ден, заедно с най-обичаните песни на Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит ден рождения ден на Васил Найденов. Валя от София предложи сред песните в чест на рождения ден на Васко да чуем и молитва за България заедно с Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Заповядайте в Instagram профила на BG Radio. Там можете да вземете участие в играта, свързана с турнето на D2. D2 – 100 години тур. Тъгнете ваш приятел в коментарите и посочете града, в който искате да слушате D2 на живо. Може да е Пловдив, може да е Стара Загора, може да е Варна. Победителите ще обявим утре малко след 2 след обед. А сега отново Васил Найденов, почти забравена любов, песен, която избра наша слушателка от Овча купел София.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше още една песен на Васил Найденов. Чухме почти забравена любов. С вас е Веги Радио с най-любимите песни. Изборът винаги тук е ваш. Заповядайте на 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. Ето го следващия слушател, който е на линия. Това е Бианка. Тя ни се обажда от вкъщи в София. Бианка, идва вашия ред да посочите песен, която харесвате. Здравейте!
2: Искам да поздравя Васил Найденов. После искам да ти кажа, че вчера бях на концерта на Лили Иванова. Беше страхотно. И ако може да чуя някоя песен на Васил Найденов и на братя Кирхов.
1: С голямо удоволствие. Великолепна беше с нощи Лили Иванова пред храм паметника Свети Александър Невски.
2: Да, беше супер. Много съм щастлива, че успях да отида.
1: Така е, Бианка. Благодаря ви, до чуване. И Бианка, както си говорихме с вас преди малко на телефона, ще чуем и Васил Найденов и Лили Иванова. Първо, песен на Лили Иванова «От любов да умра». Веднага след това още една песен на Васил Найденов, с която честитим рождения му ден. Това е Веги Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи в любими песни за любими хора тази вечер. Ето го следващия слушател. Вие сте.
2: Здравейте, обажда се Мартин. Искам да поздравя рожденика Васил Найденов, като му пожелая здраве, щастие и късмет и много любов. Имам една песничка, моя любима. Тя е на Криско, Богдана Карадочева. Лора Караджова и Волпечката, министърът на веселието.
1: Добре, ще я чуя малко по-късно от нас. Хубава вечер.
2: Ти как си, Наско?
1: Благодаря, добре, всичко е наред.
2: Живи, здрави бъдете, такива добросърдечни хора и човешни като вас никъде няма по света, защото вие с вашата доброта, с вашата човечност и с вашата кротост радвате всеки един слушател на БГ Радио.
1: Благодаря ви за топлите и хубави думи.
2: Поздравите са от Мартин.
1: Благодаря, Мартине. Здрав да сте. До чуване.
2: До чуване. This is an emergency.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше министърът на веселието, още едно от заглавията в любими песни за любими хора тази вечер. Идвайте с вашия музикален избор на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. В студиото вече са колегите от новините, носят ни пътната установка към този час. Веднага след това ще разберем и какви са вестите на днешния 3 септември. Останете с БГ Радио.
2: 15 септември е близо. Направи ли място за учебници на бюрото? До първия учебен ден остават 12 дни.
3: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация на промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. За пътищата.
3: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
16: До 4 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до 4 септември движението от километър 229 до километър 273 трябва да е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така шофьорите трябва да са внимателни и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Освен това се ограничава и движението в участъка от километър 56 до километър 86 поради косене на тревни площи.
17: БГ Радио. Само българска музика.
18: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Спад на нелегалната миграция през страната се наблюдава в момента, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната комисия в парламента. Той посочи, че службите следят ситуацията около конфликта в Иран, за да засекат евентуално активизиране на нелегални групи към Западна Европа. Граничните маршрути с Турция и Гърция се определят като едни от най-добре пазените, а страната ни има готовност за бърза реакция при промяна на обстановката, отбеляза Демерджиев. Вход е допълнително техническо обезпечаване на сухопътната и морската граница с цел превръщането на българо-турския участък в еталон за сигурност. Според вътрешния министър е необходимо Европейският съюз да въведе общ минимален стандарт за защита на външните си граници. Договорите за изграждането на автомагистрала Хемус са сключени по начин, при който държавата е ощетена както финансово, така и юридически. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание относно състоянието на договорите и бъдещата реализация на проекта. Той посочи, че са били предоставени авансови плащания от 35%, въпреки че за част от участъците не е имало необходимата строителна готовност. По думите му са раздадени над 1 милиард лева, а на места не е имало дори одобрени подробни устройствени планове. Шишков определи като основен проблем и начина, по който са били възлагани договорите от Държавното дружество Автомагистрали, което е поело ангажимент да осигури необходимите условия за строителство. Министърът допълни, че държавата трябва да продължи реализацията на проекта, като предупреди, че механичното прекратяване на договорите може да доведе до още по-големи щети. 630 жилищни сгради в над 100 общини ще бъдат обновени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Българската банка за развитие приключи успешно и в срок договарянето на проектите, като осигури пълно финансиране от 100% за допустимите разходи по реновирането. Общият управляван ресурс по програмата възлиза на 332 милиона и половина евро, след като през август беше увеличен с допълнителни близо 86 милиона евро. Банката пое управлението на схемата през тази година, приемайки проектите от Регионалното министерство след одобрени от Европейската комисия. С ускорена работа институцията успя да спази крайния срок до 31 август, което позволи на България да запази предвидените европейски средства за многофамилни сгради. Основната цел на мащабната инвестиция е да намали потреблението на енергия, да свие битовите сметки на домакинствата и да подобри характеристиките на жилищния фонд. Токсичен облак от гъст дим заради продължаващите няколко седмици пожари в Индонезия достигна няколко азиатски държави, предават световните агенции. Опасният за дишане въздух се усеща в Малайзия, Сингапур и на Филипините. Над 50 000 души в Индонезия са потърсили медицинска помощ заради респираторни проблеми от избухването на пожарите през юли. В филипинската провинция Палаван хората усещат остра миризма на изгоряло, главоболие, дразнене на очите и гърлото. В Сингапур започна презапасяване с най-високия клас маски, а училищата ще намалят дейностите на открито. Американският продуцент и режисьор Джордж Лукас откри музей на Междузвездни войни в Лос-Анджелис. Музеят предлага поглед отблизо върху изкуството и разказването на история от легендарната поредица, стартирала с епизода «Нова надежда» през 1977 година. Площта на музея е близо 28 000 квадратни метра с галерии, два театъра, библиотека, ресторант, кафене, търговски и обществени пространства.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще наплува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Ето следващи слушател там. Здравейте!
1: Аз звам са Десислава и днеска съм рожденничка.
0: Честит рожден ден, Десислава! Жива и здрава.
1: Благодаря.
0: Да сте!
1: Искам да се поздравя с след края на света на Васил Найденов. Знам, че и той е днеска. И нека да се живи и здрави всичките. Да се обичаме, да се обижаваме и да си помагаме и това.
0: Голяма щастливка сте вие да сте родена на датата, на която е роден и Васил Найденов.
1: Да. Днеска права 34.
0: Щастливи 34. Тогава как ще празнувате?
1: Ами в момента съм с моите деца на чифлика и сме се събрали компания.
0: Колко деца имате?
1: Две.
0: Така, как се казват?
1: Едното е Борис, другото е Александър.
0: Много весел и щастлив да ви бъде рождения ден.
1: Благодаря.
0: И сега, благодаря. И във ваша чест, и в чест на Васил Найденов, след края,
1: да,
0: на света.
1: Благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов днес има рожден ден. Празнуваме заедно с него. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Чакаме ви до 7 вечерта и във Facebook профила на предаването. А сега следващия слушател. Здравейте!
2: Но Ян!
1: Добре дошъл си в Любими песни за любими хора. Слушаме те.
2: Искам да пусна Лят на жълта рокля с поздрав към моята майка.
1: Как се казва мама?
2: Светелина.
1: И какво ще пожелаем на мама?
2: Да жива и здрава.
1: Ето ни вече и с Лят на жълта рокля и Веселин Маринов. Това е Беги Радио.

0: песни за любими хора.
1: Още няколко дни ще се наслаждаваме на любимите летни песни и след това ще ги пуснем в дълга почивка, чак до следващото лято. Трамвай номер 5 бяха това и Дъждовен плаж.
2: 15 септември е близо. Направи ли място за учебници на бюрото? До първия учебен ден остават 12 дни.
3: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
4: Осемдесет години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
5: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса Проплант, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса Проплант. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
11: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
17: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
18: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
19: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Рапков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкусна чесън.
20: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Самсонайт. Готов за новия ритъм.
21: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
22: Днес, изпълнител на деня Васил Найденов. Само по БГ Радио. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
23: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио, с още от поздравите, които пристигат в любими песни за любими хора. Ние сме на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Днес БГ Радио пък отбелязва рождения ден на едно от големите имена в българската музика, Васил Найденов. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Аз съм Александър Готовски и съм от Сърбия.
1: Радвам се да те чуя, Александър. Кажи, коя песен ще си избереш?
2: Моля за Казано честно.
1: Готово. Още една песен на рожденика днес, Васил Найденов. Към кого са отправени твоите поздрави?
2: Към цялото семейство.
1: Поздрави вкъщи. Чао, чао!
2: Чао, чао!

0: Любими песни за любими хора.
1: Четвъртък вечер, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535. Даваме си среща там с следващия слушател. Това сте вие. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте.
1: Как се казвате, откъде сте?
2: От Варна. Казвам се Станислав. И тук сме с дъщеря ми Йоана, която иска да се поздрави с един нов хит, който е Йоана.
3: Може да пуснете Бангаранга.
1: Разбира се, че може да чуем Бангаранга. А ти на колко години си, Йоана?
3: На 6.
1: Пожелаваме ти да имаш много приятели, много успехи, много усмивки. И ето сега, вашето си варненското момиче Дара. Дара, която ни донесе толкова много радост. Чао, чао и до скоро!
2: Чао, лека вечер!
3: Чао!

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит ден, рождения ден на Васил Найденов. Слушахме го заедно с Йорданка Христова в Амор. Това са любими песни за любими хора. Още от музикалния избор на вечерта след малко.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаехте колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се е получило, беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
4: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
5: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
4: Да, спомням си лилавото шише.
5: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
4: А, той за това се ползва толкова години.
5: 4Kids. Колоиден рестор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акара. Билетите са в Eventim BG.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
10: Е, ама как ще платим всичко това сега?
9: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
11: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, с есена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
13: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
14: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
17: Бим, бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено!
19: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
21: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
23: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира, са специалните хора. По БГ Радио.

0: ти. Любими песни за любими хора.
1: Алекс, Прея и Празна стая, още от песните, които избирате в Любими песни за любими хора тази вечер. Следващия слушател, здравейте.
2: Здравей, Наско. Радвам се, че си добре днеска във форма си. Мария.
1: Радвам се да ви чуя, Мария. Добре, дошла сте в предаването.
2: Благодаря, Наско. Искам да честита празника, рождения ден на Васил Найденов. И да му пожелая да бъде много здрав и все така да ни радва и ние да му се радваме. Просто той ме връща в уния мои млади години, когато го срещнах за първи път в парка. Той тичаше и пееше мегафони около него хора и аз се спрех така да го слушам. И той забеляза, че аз му обърна внимание и лекичко ми махна с ръка. Искам да чуя неговата песен. Не знам как се казва. Седем пъти молих се на Бога.
1: Затова е БГ Радио. Седем пъти се казва песента и веднага
2: и
1: я пускаме.
2: Да? И още нещо искам. Mm-hmm. Днес прелиствам тук книгата на Михаил Белчев В полумрака на спомените.
1: Така?
2: И забелязах, че в един стих той описва, че Георги Константинов му е бил един от най-добрите приятели, а това е писателя, който написал текста на песента "Ми като вечер".
1: Така е, да.
2: Мога ли да я чуя и нея?
1: Ще чуем и нея. Хубава вечер.
2: Благодаря.
1: До чуване, Мария.
2: Добро. До чуване.

0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. След миг като вечност, нека да проверим кой е следващия слушател на телефона. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Аз съм Дори от София. Искам да ви пожелая хубава и усмихната вечер. Благодаря за хубавата музика, която избирате за нас. И да направя един поздрав за моята внучка Никол, която днес е рожденничка, с една от летните песни, нека така да го кажем, на Обичайните за подозрени.
1: С голямо удоволствие поздравяваме с песен на Стефан Вълдобрев и Обичайните за подозрени. Какво ще ти пожелаем?
2: И пожелаем да има щастливо и усмихнато детство, да следва мечтите си, да бъде гордостта на мама и на тате и да продължава все така с доброта и с любов към ближните.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тук е БГ Радио с песните, които избирате в любими песни за любими хора. 02-951-5535. Това е телефона, който ни събира в ефира. Здравейте!
2: Ало, здравей, бате Наско. При малко ти звъняхме, ама се притеснихме и затова не можахме да наценя бащата съм. Искам да поздравиме двама души.
1: Хайде!
2: Майката на Сения, мама Ваня, и приятелката на Сения, Дарето, което вчера имаше рожден ден и заминаха за Тунис да, на почивка. Искаме да ги поздравиме и там ни слушат. И може ли песничката, която е за годишнината на БГ Радио от сборната формация?
1: Разбира се, и толкова щастлив ме правите, че искате точно тази песен. Да. И има път. Ами тогава пожелаваме фантастични приключения и преживявания на пътуващите в Египет, а пък на майката на Асения. Щастливи и хубави дни, особено в началото на есента.
2: Много ти благодаря. На теб тройно да ти се връща.
1: Благодаря.
2: На всички от БГ Радио. Много сте готини, много сте прекрасни, много сте топ.
1: Защото си имаме слушатели като вас.
2: Да.
1: Хубава вечер.
2: Благодаря. Хубава вечер.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много харесвате. Елеонора ни се обади преди малко. Тя поздравява двама свои много любими приятели, които днес имат рожден ден. Това са Георги и Петър. Желаем най-вече да са здрави. За тях избира Бобо Бо и Момчета с късмет. Това е БГ Радио.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитурика на пета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
6: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон
11: или нов смарт часовник?
10: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
2: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. Днес изпълнител на деня Васил Найденов. Само по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Венци Венц, за да представим най-новите му песни. Това са песните Забранено и Скандал. Здравей, Венци! Радвам се да те посрещна в студиото на БГ Радио.
2: Привет! Много ми е приятно.
1: Тази година БГ Радио празнува 25 години. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи преживявания с БГ Радио в тези 25 години, Венци?
2: Ами, със сигурност са моментите на първите концерти, първите награди на БГ Радио. Момента, в които правих първите си стъпки като български артист на сцената. Това са моменти, в които сме се гонили с всички колеги, с които сме стартирали в тази пътека, в които сме прекарали много време в Благоевград, като за начало е изживяване, което няма да забравя никога, със сигурност. Тази година сложихте наистина голяма корона с цялото представление, с самата ситуация, която се случи пред Александър Невски, така че виждам, че нещата градират, растат и както вие растете, така и аз раста за вас.
1: Какво успя да направи БГ Радио за тези 25 години? Как мислиш?
2: Със сигурност успя да постави фундаментите и, както си говориха малко по-рано с теб, да запази последния град на хората на българската поп, рок и алтернативна музика. Така че БГ Радио пази ценностите на това какво е българската субкултура извън неприятната част на българската субкултура.
1: Днес БГ Радио празнува рождения ден на Васил Найденов, най-обичания български поп-изпълнител на всички времена. Какво притежава Васил Найденов? Какво го прави толкова обичан?
2: Страшен фен съм му на Васил Найденов. Първо, че е невероятен човек с много силно чувство за хумор. Всички пъти, в които съм го срещал лично, са били изпълнени с усмивки, с шеги, с така приповдигнато настроение. Невероятен глас, невероятен артист, невероятно изпълнение. Едни от най-силните български песни, които ще останат за винаги. Така че той е човек, който е построил замък, който ще стои вечно в съзнанията на българите. И мечта ми е един ден, живот и здраве, да успея да работя с него. Това е нещо, което бих сбъднал в този живот.
1: Хубава мечта имаш.
2: Абсолютно. Амбициозна.
1: Обеща ни, Васко, да ни слуша. Какво ще му пожелаеш?
2: Пожелавам му да бъде могъщ, защото безсмъртието му е гарантирано. Така че всеки един негов момент да е изпълнен с прекрасни хора, с хубава музика, която той да продължава да създава, защото хората ще имат нужда от музиката му стотици години.
1: Колко красиво го каза. Тази вечер в студиото на БГ Радио ни събира най-новата ти продукция, защото няма да чуем една, а ще чуем две твои нови песни, които излезнаха в последните няколко седмици. А пък утре представяш още една песен.
2: Yes.
1: Тази вечер ще предложим на слушателите на БГ Радио песните Скандал и Забранено. Утре пък излиза Евро.
2: Точно така.
1: Какво ги обединява?
2: Това, което ги обединява, че са направени под формулата на това да бъдат social media хит. Да бъдат песни, които освен в класическото пространство, в телевизия, в радио, да могат да живеят и в дигиталното такова. Така че да могат да се нарежат на малки сегменти, да могат да стигнат до хората с невероятно краткият им, как да го кажа, миг на фокус, който все по-малък става последните години, така че да могат да стигне и до тях. Така че това са парчета, които са създадени, за да могат да се въртят много. Късички са по 2 минути и са продължение на философията на Павел и Венци Венц, представена от Венци Венц.
1: Искам в рамките на няколко минути сега да представим и трите песни. Започваме с Скандал. За нея какво ще ни разкажеш?
2: За Скандал ще ви кажа, че създадохме с Денис Попстоев. Със сигурност не е първата, която...
1: Още един талантлив човек.
2: Наистина, невероятен човек. Българската поп-музика е благодарна със сигурност. Ако имаш и лице, и съзнание, и образ, ще да е благодарна, че Денис Попстоев съществува. Решихме да експериментираме с него. Да съчетаваме светът на нежността и грубия свят на така го кажем, на чистия мъж в една песен, която да бъде насочена към дамите и да представлява подарък вместо букет цвете, да можеш да пуснеш тази песен на една жена, за да й направиш комплимент. Нежни куплети, лирически куплети, комплиментарни куплети и агресивен хулкващ припев, който да може да каже чистото USP, както му казват, Unique Selling Point на парчето. Oh baby, ти си скандал. Чисто, просто, ясно и, така го кажем, мъскалин насочено. Това е песен, която има за цел да съчетае двете крайности на артиста, Венс, наистина агресивността и нежността, сложени в баланс на едно и също място. Съчетание между дъпстеп, drum and bass и класически поп български.
1: След малко Скандал ще има своя живот в ефира на BG Radio. Забранено е другата от трите нови песни. Да. Слушаме те за нея.
2: Забранено, стартирахме поредица от песни заедно с младата продуцентка Сара Чакарова, която срещнах на така зелените 13 години на едно прекрасно местенце. Тя е дъщерята на Рози, създателката на Бомбон, детската вокална формация. И е един от младите хора, с който имам невероятна чест да работя, и човек, който съм имал възможността да коучвам близо 8-9 години. Песента е заснета в един ден заедно с други три музикални произведения, заедно с Евро, което излиза днес, утре.
1: Утре.
2: Заедно с 6-7, което излиза след още 2 седмици. Три музикални видеа в един ден. Забранено е онзи момент, в който осъзнаваш, че на този свят има красиви, но забранени неща. Трябва да се пазиш от греховете и от собственици пориви. Така че вкарана една много хубава консуматорска философия между редовете на Забранено. В образа на лирическата героиня е Рая Христова, една невероятна млада, един невероятен млад талант, също излезнал от Бомбон, от вокалната група. Образ, който никога не е сниман. Наистина е много красив и много чист. Докато песента е малко на ръба, Рая показва колко чист е всъщност образът на красивата млада българка.
1: И Евро, песента, която утре пускаш, yes. За нея какво ще ни кажеш?
2: За нея мога да съм много кратък, понеже тя е притежава много семпли лирики. Идеята, че хубавите неща в този живот не могат да се купят с пари, колкото и да ги имаш, колкото и да ги трупаш. Преди години имахме песен, която казваше в един от редовете си с Павел: последния костюм джубове няма. Така че да поздравим България за това, че вече сме част от европейската общност и с единна валута. Да стиснем зъби, защото всичко стана двойно по-скъпо, и да знаеме, че най-хубавите неща от този живот са неща, за които не ни трябват физически средства, трябват ни ментални такива.
1: Много е вярно това, което казваш. Венци, много ти благодаря за това гостуване в BG Radio и любими песни за любими хора. С толкова много песни те виждаме и усмихнат, и вдъхновен, и очарователен.
2: Аз ти благодаря.
1: Пак да ни дойдеш на гости, и то много скоро, защото Боги и Симо вече питат за това, кога ще се видите в 5 въпроса. Онова тяхно пространство, в което винаги гостуват умни, интелигентни и светли хора. Припознаваме те като такъв.
2: Благодаря ти. Ще се постара да ставам все по-такъв, що ме припознавате като такъв. Нямам търпение да се срещна и с тях, така че при вас съм, знаете, винаги ръка за ръка. Венс, BG Radio винаги.
1: Успех и ти благодаря.
2: Благодаря ти, Наско.
1: В BG Radio любими песни за любими хора, Венс, с две от неговите най-нови песни, това са Скандал и Забранено. Двете песни ги пускаме сега, както чухте. Утре пък Венци представя още по-нова песен, тя носи името Евро. Разбира се, очаквайте и нейната премиера в ефира на BG Radio. Drums? No!

0: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: 366.
4: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Ведра и спраз.

0: 2 евро. Айко, където има всичко. Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе, когато ти е удобно.

0: любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песен с любими хора посрещаме младата и много талантлива Ивета Петрова, за да представим най-новата и песен, която носи името «Нежен шепот». Ивета, здравейте и добре дошла в БГ Радио.
2: Здравейте, здравейте и на уважаемите слушатели. Много благодаря за възможността. За мен е истинско удоволствие да бъда тук.
1: Удоволствието е взаимно. Тази година БГ Радио отбелязва 25-та си годишнина. Какви спомени и преживявания имате с БГ Радио?
2: Първо, честита годишнина на радиото и на вас. Продължавайте да ни радвате с толкова истинска, стойностна музика, която винаги лично аз ще нося в сърцето си. Много интересно тук беше първото ми гостуване, когато представих първата си авторска песен «Магия». Това беше преди 5 години и имам чувството, че от тогава е минало доста време. Някакси интересно минават тези години в творчество, разбира се. Благодаря ви много за подкрепата. Много често, особено мога да кажа за себе си, че преоткрих БГ Радио по време на пандемията. Значи тогава съм ви слушала 24/7 и понеже това беше доста труден период за всички артисти, вие ни вдъхвахте кураж и просто усещах изключително хубава енергия, докато ви слушах.
1: Много благодаря. Днес рожден ден има Васил Найденов. Какво ще му пожелаете?
2: Честито на великия Васил Найденов. Пожелавам му здраве и дълголетие, да бъде винаги толкова истински, открит и да успява да предава емоцията от песните си, които те остават вечни. Даже съвсем наскоро на едно частно парти имах възможността заедно с останалите музиканти, с Владо Димов Лайв Бенд, да изпеем Огън от любов. И личи си колко е земен, толкова много е придобил през годините и толкова много дава и се е запазил такъв, какъвто е истински сърдечен човек. Да е жив и здрав.
1: Много топли думи се Васил Найденов и неговото творчество. Бих се радвал да ни слуша в момента и да чуе това, което му пожелавате вие в качеството си на млад артист. Ивета, вие сте преподавател в Highlight Singing Academy с основател Искра Милкова, която тук в радиото обожаваме. Като млад изпълнител, млад творец, на какво ви се иска да научите младите таланти?
2: Да, първо много благодаря на прекрасната Искра, уникален човек. Тя ни възпитава на всички, на морал, на добрина, да я предаваме на учениците, освен че ги учим на вокална техника, усилени репетиции се случват през цялата година, дори сега летния период, макар повечето да са на море. Ние поддържаме връзка, провеждаме и онлайн уроци и това, на което ги учим, е най-вече да бъдат себе си, да бъдат добри хора, да... Ако наистина толкова много обичат музиката, защото примерно някои със течение на времето имат различни приоритети, но винаги остават тези, които са верни на музиката и на сърцето си, да правят това с пълна отдаденост. Винаги ги учим на това и се получава, имаме уникална симбиоза с тях и с по-малки и с по-големи.
1: Намираме се в предаването «Любими песни за любими хора». Новата ви песен е посветена на вашия баща. Първо съболезнование от БГ Радио.
2: Благодаря ви. Ами, какво да кажа? Много е тежко. Това, което ме крепи, е вярата. Вярата в вечността. Аз съм много духовен човек. Винаги съм вярвала, че Бог е с мен и с моите близки. И че душата има път. И явно е дошъл края за този земен път. Но в вечността вярвам, че всички един ден ще сме заедно. Много е важно по какъв начин живеем. Тази песен «Нежен шепот» я посветих на него, макар текста да не е адресиран

0: тялото вече така не е сред нас. Аз усещам неговата душа и неговата подкрепа и на всички останали мои баби и дядовци, които съм загубила тук на земята. Те винаги са с мен. И я усещам изключително силно тази тяхна подкрепа. Благодаря изключително много на целия екип на песента, на Валентина Ценова, автор на музиката и текста, Петър Песев, автор на аранжимента. Те са така варненски екип. Божидара Симеонова, моя колежка, страхотна, ни свърза. И много интересен факт, че записа на песента, без така да сме го планирали, беше в деня на финала на Евровизия. И така бях още по-удовлетворена и щастлива за целия успех на България и че съм успяла да сътворя нещо в този ден. Благодаря и на прекрасната Далка Далия Захариева, и тя е част от екипа на Highlight. Много ме подкрепеше, много ми помогна за вокалите на песента, без които нямаше да звучи така. Да, ние я заснехме, а иначе и за хубавите кадри с дрон да принесе един страхотен фотограф Добромир Райнов. Аз винаги благодаря на екипа, защото човек сам не е за никъде и тези хора сътвориха тази песен. И така.
1: Поздрави на всички тях и от БГ Радио. Какви са мечтите ви, Вета?
0: Най-голямата ми мечта е да бъда здрава и щастлива аз и моите близки. Да правя това, което обичам всеки ден, както до сега. Моето ежедневие е музика. Щастлива съм за това. Това е истинска благословия, защото това е дар от Бога и това осмисля всеки мой ден. Всяка моя минута, секунда, това е мечтата ми, да бъдем здрави и да правим това, което обичаме най-силно.
1: Много благодаря за тази среща от студиото на БГ Радио. Успех и до нови срещи.
0: И аз благодаря от сърце. До нови срещи.
1: В БГ Радио и любими песни за любими хора. Ивета Петрова и най-новата й песен, която носи името Нежен шепот. А това е премиерата на песента в ефира на БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата. Да хвърля сакото и да кажа довиждане. Ай,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуедо ви вир синтими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ Радио.

знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!